0: lukta spagettis?
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Halvtids-Erik, du har tränat på att säga tjäna hela helgen, säger du?
1: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna, Anna.
2: Va?
3: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna. Okay.
1: Tjäna!
3: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
4: Kom ihåg det!
0: Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Sveriges Eurovision-bidrag Felicia fick du här i Mix Megapol. My System, god morgon. Efter 5 är klockan och vi har en hel timme till klockan 6 då vi får Gry och morgongänget. Den ska vi spendera på bästa sätt, till exempel med grym musik som du alltid får här i Mix Megapol. Den perfekta mixen hos Gry och morgongänget idag, så blir det härligt, det blir spännande. Det kommer kanske också göra lite ont på min rygg, för vi ska jobba med en ny kinesisk dödsmassage och prova på

0: åka med Vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till Vingelvarvet.
0: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Fyra sekunder, god morgon, det var Shabusi med Tipsy. Och så var det också Ray Parker Jr. med Ghostbusters. Där har du den perfekta mixen. Tänk då att du också lägger till Agnes där. Helt ny musik från henne, hennes ego ska du få här nu. Och just vad gäller den perfekta mixen, så kan den vara bra att hålla koll på, för då ökar dina chanser att prestera väl i 10 000 kronors mixen som vi kör varje morgon.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: I Lost and Found.
1: Lost and Found, Victor Lexell med Molly Sandén tillsammans här. Och så var det Katy Perry med Hot and Cold dessförinnan. Per Andersson dyker upp i programmet idag. Här hos Gry och morgongänget ska man hjälpa oss med dagens dilemma. Och så kanske det är så att vi får någon... Att vi får ett nummer som inte har spelats i hans show, Kardborre-showen. Att vi får höra det i radion. Det vet vi inte än, men det är bara att lyssna vidare så får vi se det helt enkelt. Mellan 6 och 10 idag, då kör vi Gry och morgon på Mix Megapol. Och du är varmt välkommen att hänga med.

Mondo, feeling myself i Mix Megapol. Mondo, tänker du, det låter ju som hans stavhopparen. Kan det vara samma? Jajamän, det är samma person. Både musik och stavhopp har han på sitt CV nu. Och mycket, mycket annat. Mondo Duplantis alltså, här på Mix Megapol. Du ska få Gry och morgongänget alldeles strax. Ring oss under morgonen. Bli dagens första samtal in till studion på 020-314-314. Det hade varit superkul att få snacka med just dig idag. God morgon!

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Och är nyheterna. Flera personer har dött i en explosion i en fyrverkerifabrik i Kina. Minst 21 personer är döda och 61 skadade enligt kinesiska statens medier. Personer i farozonen har evakuerats och nästan 500 räddningsarbetare är kallade till plats. Den man som igår körde ihjäl 2 personer och skadade 10-tal i en vansinnesfärd på en gågata i Leipzig har visat sig vara en 33-årig man från staden. Enligt uppgifter med familj och jobb, och man vet ju än inget om motivet. Bilen körde enligt vittnen 80-100 km i timmen på gågatan. Och börsen faller igen efter nya uppgifter om attacker från både USA och Iran igår. Händelseutvecklingen fick också oljepriset att stiga kraftigt. Igår kväll kostade ett fat Nordsjöolja cirka $114. Och skådespelaren Stellan Skarsgård har fått ett nytt ärofyllt uppdrag tillsammans med bland annat Demi Moore. Återvände han till filmfestivalen i Cannes, men inte som nominerad utan den här gången som juryn. Första gången han tackat ja till ett sånt juryuppdrag och säger att tanken är att förhoppningsvis få se en massa bra film. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Karo.
3: God morgon.
2: God morgon, Erik.
4: God morgon.
2: God morgon, Jonas.
4: Det är inte en god morgon. Förlåt, jag tar tillbaka det.
2: Ja, varför säger så? Vad säger Jonas?
5: Ja, för mig är det här en otroligt god morgon. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
6: God morgon, Gry.
2: God morgon, gullige dansken.
7: God morgon, Gry Forssell.
2: Halvtids Erik ska ut på ett äventyr den här morgonen, så vi kan prata mer om en liten stund. Han våndas lite med rätta. Men först så skulle jag läsa DM vi fick av Thomas.
3: Ja.
2: Kan jag få önska en kickstartlåt? Alltså i vanliga fall tar vi inte emot önskningar. Nej. Jag vill alltså väldigt gärna att vi ska spela som kickstartlåt. En låt som har fått, som på olika sätt har fått honom att orka gå upp varje morgon och som fick honom att ta tag i livet.
5: Oj.
2: Refrängen han tatuerat in på sin arm, skriven av artisten själv, som är Petter, var han kompis.
3: Jaha.
2: Så Petter har skrivit några rader från låten som han har låtit tatuera in på sin arm. Älskar att vakna med er varje morgon, säger Thomas.
3: Oh,
2: och det är... början av allt.
3: Ja.
2: På hans arm står det: denna morgon.

0: Thomas som så gärna ville höra den. Och det är ju fantastiskt. Det är ju, man blir tagen och gripen av musikens makt.
1: Ja, det här kickstartet helt klart.
0: Ja, men alltså dels att det hjälper oss att kickstarta, men den här låten har ju hjälpt Thomas att ändra sitt liv och hjälpt honom att orka kliva upp när det har känts som allra tyngst, antar jag då. Jag har inte pratat med honom.
2: Det låter,
0: men att
2: så.
0: Musik kan hjälpa en att överleva. Och musik kan hjälpa en till så himla mycket. Kan få en att våga, kan få en att hoppas och kan få en att liksom, ja men, orka. Och det gör mig så glad.
1: Ja, samma här. Ja. Och heja dig, Thomas.
0: Ja, verkligen. Och tack snälla för att vi får hänga med dig på morgnarna. Hoppas att du får en jättebra fortsättning på den här dagen.
2: Det hoppas vi.
0: Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Ta en titt i kalendern, det är den 5 maj.
1: Ja.
0: Vem är namnsdag?
1: Du, det ska ta någon för det att det är Gotthard och Erhard. Och namnsdag, ja, Gotthard och Erhard.
0: Stenhårda namn.
1: Erhard, ja.
0: Verkligen.
1: Det är lite svårt för hur jag ska uttala det, om det är Erhard eller Erhard. Erhard.
0: Erhard. Erhard. Ja,
1: mm. Grattis, jag vet inte.
0: Ja, verkligen. Vem har fyller år? Vilka kändisar tar vi sikte på idag, Halvtids Erik?
2: Då tar vi en skådespelare som kanske känner du mer för, han är ju rätt gammal nu, men för de lite äldre så vet man vem John Rhys Davies är. Fast det vet man kanske inte, men då kan jag säga att det är han som är kompis till Indiana Jones, mm, Indiana Jones-filmerna. Han är också med i Ivanhoe och spelar riddare där och så. Han fyller 82 idag, så grattis. Mm. Sen så har vi en tjej som heter Adele Adkins, fyller 38 idag. Det är ju Adele, fast ja, det var hennes efternamn där också. Det känner man inte till att hon heter Adkins. Så jättemycket. Och sen har vi Carlos Alcaraz, spansk tennisspelare, 23 år idag, grattis.
0: Grattis, hon har väl döpt alla sina skivor till så gammal hon var när skivan släpptes.
3: Ja, precis.
0: Kommer det komma en album nu 39 snart? Eller kommer det 38 då? Eller väntar hon till 40, tror jag.
3: Alltså det känns ju också som hon har haft väldigt många år mellan varje album, ja. Så det kanske är för tätt, jag tror det är för tätt nu.
0: Det blir 40.
3: Ja, det blir nog det.
0: Mm-hmm. Mm. Vad är det för, vad säger temadagskalendern?
3: Ja, men det är faktiskt väldigt många temadagar idag. Så att håll i er.
0: Det är orätt, jag vänder mig lite emot det.
3: Ja, jag vet.
0: Men jag,
3: det är så mycket som ska få plats på hela året. Men då är det alltså internationella astmadagen, internationella handhygiendagen, internationella kebabdagen, oj, internationella ragdolldagen och internationella barnmorskedagen.
0: Oj, så många viktiga.
3: Jag vet. Ja.
0: Handhygien och kebab hänger ihop.
3: Ja, ja. Mm. Det gör det.
0: Måste man säga. Handhygien och barnmorska hänger också ihop.
3: Absolut.
0: Ragdoll vet du tusan.
3: Nej, jag vet inte. Det är lite så.
0: Och vilken sa du först?
3: Astmadagen.
0: Jätteviktig dag. Ja. Jätteviktig dag.
3: Eller hur?
0: Ja. Hmm. Pippi, du är din värld. I Pippis universum, vad är det för dag du har?
4: Ja, det kommer ju hända grejer här om en liten stund. Och då har vi faktiskt införskaffat den här plåstrets dag.
1: Ja.
4: Faktiskt. Plåstra om med han, lillkillen här. Han
0: har du med en sån här toarulle, stor plåstertejprulle som du kan plåstra sen?
4: Ja, som man kan klippa olika längder.
1: Smart.
0: Halvtids Erik ska iväg på en skrapmassage, en kinesisk skrapmassage här strax efter 7. Så ni får hänga kvar i studion så länge ni känner att ni hinner.
2: Mm-hmm. Det kan vara kvar så vi kommer för sent och missa tiden.
3: Nej, men
2: du får se, det blir kul.
3: Du
2: blir
3: så gärna vill.
0: Ja.
3: Du vill ju så gärna det här.
0: Vi hörde det igår. Ja. Vi får spela upp det ljudbeviset sen.
3: Så alltså jag tror det är viktigt för oss att det spelas upp igen.
0: Det kommer. Ja, det är viktigt.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.

0: tisdag morgon och du som lyssnar, lyssnar på Mix Megapol. Det är vi så glada för och vi ger dig varje morgon glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men nu ska ni få en riktigt glad nyhet och det här är väl egentligen ingen nyhet för det jag nu ska berätta har liksom pågått i många år, men det är en nyhet för mig i alla fall. Och då är det så här att i Saxtorp utanför Landskrona, där finns det då en hästklinik. Och en kvinna som heter Ann driver det här då, eller hon är vd. Och hon har då fått en hjort i flocken. Ja. Alltså en hjort har flyttat in.
3: Jag såg det, Hjortrud, Hjärtrud.
2: Ja, och hjorten heter då, de har döpt den till Hjärtrud. Så Hjärtrud, hon bor och hänger med hästarna. Eller, alltså hon, det känns ju som att hon kan ju hoppa över stängslet. Så att hon liksom, hon är i flocken ibland. Ibland när de rider ut, då är hon med bakom, hoppar efter. Och Anders som driver den här kliniken, hon säger det att hon tror att det är så här att, alltså att Hjärtrud liksom, jag blev typ exkluderad från sin flock. Mm. Och sen själv hittade då de här hästflocken så att säga. Och hästarna, ja, de tycker det är helt okej att inkludera då Hjärtrud, så hon får vara med. Och det verkar ju som att hon är en väldigt glad hjort då som hänger där. Hon är jättegullig, hon gillar att äta mat. Ja. Så hon är lite rund, är hon absolut. Men hon verkar ju liksom så må bra. Och jag tycker också det är så gulligt då liksom att hästarna bara, jaja, hon är hjort, men hon får också vara okay här. Ja, ja. Och att hon då vill vara med dem.
0: Älskar ni djur umgås, ja, över djurgränserna? Ja. Säg, grisen och, ja men du vet, grisen och hunden som är kompisar. Ja. Jättegulligt.
2: Ja, nej, men det är väldigt gulligt. Och hon har ju blivit, Hjärtrud är då som en liten lokalkändis då där i Saxtorp.
4: Gud, det, ja. Tror ni andra djur tänker sådär om oss ibland? Kolla, människan och katten, de är kompisar.
0: Ja, kanske.
4: Att det sitter någon fågel på en gren och tittar in i något rum och bara, nej men titta, människan och hunden.
2: Ja, kanske. Det är så fint, kanske, man kan hoppas det. Det här var i alla fall dagens glada nyhet och du kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och så kan du vinna presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Jättegulligt.
2: Ja, men visst är det.
0: Så den här golden retrieven och kråkan som är så bra kompisar. Mm.
4: Oh,
0: det är så gulligt. Mm. Orka. För jag har mejlat in era glada nyheter så kanske de kommer med här på radion och så kan du få det fina presentkortet. Ja. Men framförallt så gör du oss glada och alla som lyssnar på Mix Megapol glada. För man mår bra av de här glada nyheterna.
4: Så är det verkligen.

0: Backstreet Boys på morgonkvisten. Ja, det är ju perfekt. Halvtids-Erik gör sig startklar för att resa mot den kinesiska skrapmassagen som vi ska prata mer om sen. Den efter klockan sju. Ja. Efter sju är tid hos Glenn.
1: Spännande.
2: Mm. Tack för bokningen. Det är kanon.
0: Sammanbiten. Vad tänker du på, Jonas?
3: Jag tänker på Pablo Picasso. Mm-hmm. Därför att jag läste om honom nämligen att han en gång... Det var några som undrade så här, vad tusan är det för färg han har använt här? Vad är det liksom för...
0: Alltså kvaliteten liksom?
3: Ja, typ. Alltså,
0: inte kulören.
3: Lite kulören också. Vad kommer det? Vad svårt att beskriva. Och lite så grön, brun, blå
0: kanske.
3: Ja, exakt. Och så, vad är det här för något? Tusan är det här någonting? Och så höll de på jättemycket att diskutera. Och så var det någon som frågade Picasso. Och då berättade han så här, jo men det är Majas bajs.
0: Nej.
3: Det var hans dotter Majas bajs.
0: Nej.
3: Som han hade, om jag nu kommer ihåg det här rätt, typ hittat på golvet och bara testar lite lustig konsistens på det och lite så. Så hade han blandat upp det till någon färg och så hade han använt det på en tavla. 1938 var det här.
0: Hur håller den tavlan?
3: Och du, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte hur den ser ut. Är det den där?
0: Jag är alltså osäker på... krackelé, alltså jag vet inte riktigt hur blir det.
1: Det känns inte så hållbart.
0: Nej, och inte så trevligt.
3: Alltså det är en så klassisk, om ni tänker en Picasso, ett Picasso-face, så är det så det ser ut liksom. Men jag tror att den håller ganska bra. Att den, alltså nu, det är så där, nu visar jag hur den ser ut, ett klassiskt Picasso-face.
0: Mm-hmm. Näsan åt ett håll och munnen åt andra och
1: det är bakgrunden
0: hit och dit.
1: På det, det är gula bakgrunden.
3: Jag tror att det är det där, precis.
1: Men det var ju då, det måste ju varit då när hans dotter var så här, ni vet, bara så, några veckor.
3: Ja, hon var tre.
1: Va? Det är ingen bra färg, tror jag.
3: Behöver Picasso åka till BVC?
1: Alltså typ.
3: Ja, vi ringer honom och säger till. Han kanske lyssnar nu,
0: så
3: hoppas.
0: Om du fick en tidsmaskin, hade du åkt tillbaka till 1938 och sagt, gör inte Picasso.
3: Jag kan inte komma på någonting viktigare.
0: Bra.

0: Klockan är 6:30 och här kommer NyhetsJonas med den senaste nyhetsuppdateringen då.
1: Ja, det börjar i Kina och en explosion på en fyrverkerifabrik där minst 21 människor har dödats och 61 skadats. Det här är enligt kinesisk statlig media. Personerna som befann sig i farozonen har evakuerats. Nästan 500 räddningsarbetare har kallats till platsen i den här fyrverkerifabriken alltså. Ungefär var tionde person som dömdes för rattfylleri i Linköpings tingsrätt förra året fick inte sitt körkort omhändertaget av polisen. Korren skriver att 93 personer dömdes för rattfylla, men 10 av dem fick behålla körkortet fast de var tydligt påverkade. Det här har gjort att de kunnat fortsätta köra bil helt lagligt i upp till ett år innan en dom har fallit, och polisen i Linköping säger att de ska vara mer offensiva framöver. Och börsen faller igen efter nya uppgifter om attacker mellan USA och Iran. Igår händelseutvecklingen fick även oljepriset att stiga kraftigt. På måndagskvällen kostade ett fat Nordsjöolja $114. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och för att fira halvtids Eriks massagetid nu på morgonen så kör väderkartan Blauspau idag. Det blir starka vindbyar på många håll, framförallt norrut eftersom det beror på ett lågtryck i Finland. Allra längst i norr blir det en del regn eller snö också enligt SMHI, som säger att i sydligaste Sverige får uppehåll, klart till halvklart och en del sol och däremellan moln. Runt 15 som varmast idag, det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Karo.
3: God morgon.
0: God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon gullig dansken.
4: God morgon Gry får se.
0: Sen är det så att halvtids Erik har lämnat studion och på väg mot sin massage. Vi ska bara testa, har vi med dig Erik?
5: God morgon.
0: Hej. Hur går det i din färd mot vad du nu ska få?
5: Ja, jag känner, jag har en speciell känsla. Jag är på väg till Kungälv, 3 mil norr om Göteborg. En trevlig stad med kexfabrik och Bohus fästning bland annat då.
0: Ja, men det låter som att du sitter i en helikopter. Alltså, det låter ju kul, det låter spännande. Ja, det är spännande att vi ska få följa med dig på det här.
5: Ja, det är... Jag...
0: Nej, mitt i meningen.
3: Jaha.
0: Det var ju trist.
1: Den kinesiska dödsmassagen tog honom.
0: Nu är du tillbaka, du försvann lite, men nu är du tillbaka.
5: Ja, han kör så fort. Jag åker med Pipistrello här va, så det är därför. Ah. Jag tycker det ska bli väldigt spännande också.
0: Ja, kul. Vad bra. Ja. Mm. Vi ser fram emot detta. Halvtids Erik har alltså tid hos den här kinesiska skrapmassagen precis efter 7 idag. Ja, spännande. Här är Mix Megapol. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Alex Warren hör här på Mix Megapol. Vi gör oss i ordning alltså för gullige dansken superduper mega Google quiz, och du har listan, visst dansken?
1: Ja, jag håller just på att kolla på listan. Den är spännande den här morgon.
2: Alltså, spännande. Ja. Vad betyder det?
0: Kul, ja. Jaha, vi får se vad vi gissar på alldeles strax då.
3: Ja.
0: Mm. God morgon.
2: God morgon.
4: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
5: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
6: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men visst, vi är här för dig från 6 till 10. Varje måndag 6 till 10. Gry Forssell.
2: Nyhets Jonas.
1: Carolina.
3: Halvtids Erik.
1: Ja, du var där, vi undrade.
4: Och gullig dansken.
1: Ja, och gullig dansken också. Du sitter i en bil och börjar närma dig massagen, visst?
3: Ja, vi står utanför faktiskt nu. Oj, nu kommer det två schäferhundar här. Ja, känner jag. Och alla är här. Så att, ja, det känns jättebra, jag är på plats.
1: Vilka är alla?
3: Han Glenn som ska massera mig, han ser väldigt stark och musklig ut. Han dök upp bakom mig nu precis här, så jag har inte hunnit chingsa på honom. Ni vet, man kanske pratar lite off air och så här. Det har vi inte hunnit med.
1: Nej, du får 2.40 på dig, för sen så ska det vara on air. För då har vi gullig dansken superduper mega Google quiz. Quizet vi har varje morgon där vi ska försöka lista ut vad som är mest googlat sen igår. Sätt för oss för att

0: Alphaville på Mix Megapol.
1: Och nu Dave Schiller, gulliga danskens
2: jausa, jausa, jausa. Det er nu, kære venner, at I skal gisse, hvad svenske folket har søgt efter på nettet under de seneste 24 timer. Og ni får point, om ni gisser noget, som er på listen. Gry Forssell, du har en point her i maj måned, og hvad er din gissning? Hele Sverige sidder nu.
0: Ja, då taktikar jag lite grann här. Om en gissar på fotboll får ingen annan gissa på fotboll. Så jag sitter och väljer mellan Djurgården Blåvitt 6-0. Mm-hmm. Men samtidigt så hör jag NyhetsJonas och lite andra här på kontoret prata om Manchester City Everton också. Och då tänker jag att Manchester City Everton ändå, Manchester City som ledde med 1-0. Spoiler alert! Sen ledde med 1-0, men sen så brakade det oss och blev en jäkla målfest. Det var 6 mål totalt.
3: Och sista är 97, så
0: ja, otroligt. Då. Det så, googlar man.
2: Vilken match. Alltså, vilken match. Kom. City förlorar 2 poäng. Det är jättebra. Och jag kan säga, Gry, att din gissning är på plats nummer 2. Ja, det är inte dåligt. Det ger dig 2 poäng. Så simpelthen, tack så mycket.
0: Jo, tack så mycket. Tack.
2: Nu Jonas, så ska du gissa.
3: Ja, men du vet vad, då tror jag att det är många som har googlat efter de här sensationella uppgifterna igår att Harald Treutiger återvänder till Robinson. Anders Lundin la ut en jättehärlig video på dem igår när de skakade hand. Och Harald Treutiger ska vara med. Ryktas även om Robinson Robban.
0: Och du var så glad, så du skickade den till våran grupp, ja. Och bara, det här är det finaste, ja, vi någonsin har sett. Alltså din glädje visste inga gränser, jag fattar inte.
3: Jätteglad. Det har jag trott i er. I Robinson.
0: Uh-huh.
2: Ja, men vi hittar den på listan på plats nummer 20.
3: Nej!
2: Jo.
3: Oj, oj, oj. 21 poäng.
2: Oj, oj, oj.
3: Ja, tack så mycket.
2: En poäng.
0: En halv.
3: Nej, det är efter 20.
2: Nej, det är 20. Det är en poäng. Och så har du 2 poäng. Carolina Widerström, du har också 2 poäng, men du har inte gissat denna morgon än.
4: Nej, men då gissar jag på Swedbank som verkar ha hade tekniska problem igår.
2: Mm-hmm. Ja, vilka exakt tekniska problem hade de? Kan du säga det?
3: Kan man veta det?
4: Det var ju svårt att logga in i appen helt enkelt.
2: Ah, okej, okay, tack så mycket.
4: Yeah! Ja.
2: Vi hittar din gissning på plats nummer 1.
4: Oj, gud vad konstigt. Men Nordea hade ju också problem.
0: Ja. Det var det jag kände sen. Jag bara, oh, jag kanske gissar på fel bank. Bank.
4: Bara, ja. Men Nordea var senare på kvällen.
0: Ja, okay.
4: Men ja,
0: okej.
2: Okay. Plats nummer 1, 3 poäng, 5 poäng har du nu. Och du är nu i ledningen av denna tävling, var vi går till halvtids Erik.
5: Hallå? Yeah. Hallå dansken, hallå. Då tänkte jag gissa på den efterlängtade tv-serien Kastanjemannen. När kommer säsong 2? Jo, den kommer nu. Det ska komma säsong 2 på Netflix. Så det ser jag på.
2: Och den hittar vi på plats nummer 12. Så du får 1 poäng och nu har du 4 poäng i denna tävling. Grattis, Haltis Erik. Vi kollar topp 3. Plats nummer 1, det var problem med Swedbank. Plats nummer 2, Everton och City. Och plats nummer 3, där hittar vi Vädret. Historisk varmerekord.
0: Vädret.
2: I Sverige. Vädret. Och på sista platsen, den tycker jag om den här. Bajsöversvämning i Åre.
0: Bajsöversvämning i Åre.
2: Ja.
0: Att ingen gissade det på den. Tack snälla dansken, har vi koll på vad vi har googlat sen igår. Det vi inte vet vem som är morgonens första lyssnare. Är det möjligtvis du som lyssnar nu? Ring oss på en gång, vi har 020 314 314. Kanske vi säger hej direkt efter Kimberly på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och klockan är 6:05. Vi ska prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: God morgon, Pierre! Hej, Pierre!
2: Hej!
0: Hej, hur är läget med dig?
2: Jo, det är bara bra, uppe med tuppen.
0: Uppe med tuppen? Och vad ska du göra idag då?
2: Ja, idag ska jag köra och ta min lastbil och leverera maskiner.
0: Jasså, vad ska du leverera för maskiner då?
2: Minikranar.
0: Minikranar? Du små är de?
2: Ja, de är upp till 10 ton meter här, så de lyfter 10 ton.
3: Är det alltså den sortens kranar som är så att säga, obemannade?
2: Obemannade, du kör själv med fjärrkontroll.
3: Ja, vet du vad, jag gick förbi ett bygge och så såg jag kranar som det inte satt någon i. Och så tänkte jag så här, hur kör de den där? Är det med fjärrkontroll? Och så tänkte jag direkt, fy fan vad coolt.
2: Ja, det är låda på magen som jag brukar säga.
4: Ja, just det. Men det kan ja, men det brukar man ju se ibland. Han låda på magen. Men vad ska du göra mer än att jobba då?
2: Ja, jag ska väl hämta mina barn så småningom. Som jag har fått iväg till skola och plugg.
0: Mysigt. Vad heter det? Jag vet inte om vi har halvtids Erik med oss. Han är ju håller på att göra sig i ordning för sin massage. Är du där, Erik, eller inte? Nej, han har pratat med Glenn. Så drar han i hela. Man vet aldrig.
4: Nej, precis.
0: Ja, men vad nice då. Vad är, hur gamla är barnen?
2: Dottern är 14 och grabben är 17.
0: Ah, perfekt, lagom ju. Vad gillar vad brukar du, får du hänga med dem på eftermiddagarna eller är det, sticker de iväg?
2: Väldigt sällan.
0: Man får man tar de chanserna man får. Vad säger Jonas?
3: Pierre, vi började kolla på en ny serie igår. Det var en deckare som var lite för läskig. Har du något tv-tips?
2: Nej, det har jag inte. Jag är inte så mycket för deckare, ärligt talat.
0: Nej, men då tipsen, kan inte kolla på något annat då?
3: Ja, vad kollar du på då?
2: Ja, jag fastnar lite för Yellowstone just nu.
4: Det är många som gillar det.
0: Ja, verkligen. Kanske ska jag en ordentlig chans. Pierre, vad mysigt att få prata med er och hoppas minikranarna sköter sig. Och tack för att du är vår morgonkick. Vi kommer skicka, vad heter den, multivitaminen Berocca till dig som tack.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
2: Detsamma.
0: Hej! Pierre från Märsta, morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Första av många.
4: Ja,
0: Per Andersson kommer att hänga med oss också idag. Vi ska få följa med Erik på kinesisk skrapmassage. Vilken morgon.
3: Ja, verkligen.

0: lyssnar på Mix Megapol där du får den perfekta mixen. Och där du får nyheterna var hela var halvtimme av NyhetsJonas. Så klockan är 7, så då kör vi.
1: Och nyheterna klockan 7, de börjar i USA. För där har presidentvakterna Secret Service skjutit ner en beväpnad man nära Vita huset. Det blev skottlossning efter att agenterna skulle kontrollera den här mannen. Och ett barn ska ha blivit skadat, men inte allvarligt. Presidenten var i Vita huset och vicepresidenten åkte förbi i en bil, men Secret Service säger att de inte vet om den här mannen var ett hot mot någon av dem. I Tyskland vet man fortfarande inte vad som ligger bakom att en 33-årig man i en bil körde rakt in i massor med folk på en gågata i Leipzig. Minst 2 människor dödades och 10-tal skadades. Enligt vittnen körde bilen över 80 km i timmen innan den stannade på ett torg. Den 33-årige mannen ska vara ifrån Leipzig. Man vet ingenting om motivet än som sagt, men han är i alla fall gripen. Och börsen faller igen efter nya uppgifter om attacker mellan USA och Iran igår. Det har också fått oljepriset att stiga kraftigt. Och igår kväll kostade det fått Nordsjöolja cirka $114. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Här blås, hälsar SMHI om vädret idag, där det kommer vara starka vindbyar på många håll, framförallt norrut. Och det har att göra med ett lågtryck i Finland. Det lågtrycket gör också att alla nordligaste Sverige kommer få en del nederbörd idag. Regn eller snö mellangärdet i Sverige kommer få molnigt väder och södra Sverige kommer få klart till halvklart. Och det klara till halvklart vädret i sydligaste Sverige, det beror på ett högtryck som trycker sig in över Sverige och kommer betyda sol och upp mot 15 grader varmt i syd, alltså längre norrut upp mot 10 som varmast. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Ofta pratar man ju högt inför andra föräldrar på lekplatsen. Jag vet ju att när jag pratar skånska att jag säger cykeln, nyckeln. Så jag har verkligen aktivt jobbat för att säga himmen. Så här. Ja, sen nu visar det sig att det heter himmen. Ja,
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Och det har ju under natten varit Met-galan,
1: ja,
0: i New York, Metropolitan Museum of Modern Art.
1: Ja, precis.
0: Och det här, jag har letat som en galning efter att få se bilder. Västerbottenskuriren, tackar, tackar.
1: Aha.
0: Där får man se Beyoncé, så otro. Hon är, jag har gjort comeback, hon har varit här på 10 år.
4: Ja, visst.
0: En otrolig.
4: Hon är en av värdinnorna.
0: Ah.
1: Påfåglig.
0: Ja, du kommer prata om, mer om det här i kändiskolan.
4: Ja, absolut. Ah.
0: Men Heidi Klum är alltså för kul.
1: Mm. Om du var där.
0: Ja. Heidi Klum är ju en sån där som älskar att klä ut sig. Hon har ju sin Halloween-maskerad alltid och klä ut sig till oigenkännlighet. Och det gjorde hon även nu också. Alltså hon, och just, det är så kul att hon som är så fruktansvärt snygg.
4: Mm.
0: Alltså Madonna kom med något skepp på huvudet. Alltså alla, man kan göra sig jättefin om man ser ut så här som de gör.
4: Ja.
0: Men Heidi Klum, hon går andra vägen.
4: Ja, precis.
0: Hon är kul.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Vi får kändiskoll, det är mer än en halvtimme kvar. Då får du berätta allt.
4: Det ska jag göra.
0: Vi ska också se hur det går för oss med Erik och den här skrapmassagen. Vi ska försöka följa den live. Vi får se hur det går med tekniken, om den är med oss eller inte. Men vi ska tävla om 10 000 kronor innan. Vad är för känsla, Jonas?
1: Jag tror att det blir bra idag.
0: Alltså, för vem?
1: Jag tror att det blir bra idag.
0: Aha, okay. Numret man ringer om man vill vara med i vår introtävling är 020-314-314. Och så ser vi som sagt fram emot att Per Andersson kommer om en halvtimme också. Hänger med oss en hel timme.
1: Det tror jag blir bra.
0: Ja, eller hur? God morgon.

0: 7:07, lyssnar på Mix Megapol och Johan är med oss på telefonen från Halmstad. God morgon Johan.
1: God morgon, hur är läget?
0: Det är bra här. Vi är lite nervösa för Erik ska ju vara med om den här kinesiska skrapmassagen om en liten stund i direktsändning.
1: Ja, det förstår jag.
0: Tror han kommer...
1: Ni är nervösa.
0: Jaha, tror han kommer överleva?
1: Ja, oja.
0: Ja, bra.
2: Ja, bra.
0: Eller hur? Jaha, och kommer du vinna 10 000 kronor då?
1: Jag hoppas det.
3: Mm. Det hoppas vi också, Johan. Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Du kommer behöva då säga artistens namn medan vi har artistens låt och du får 100 kronor per rätt svar. Än så länge inga konstigheter, va?
1: Nej.
3: Det är också så att du kan få 10 000 kronor om du har alla 6 rätt eller om du är jäkla grym. Hur grym är du?
1: Det är grymmare än grym.
3: Yes.
4: 10 000 kronors mixen. Är du grymmare?
0: Ja, men då kör vi, Johan. Säg bara artistens namn 6 gånger i rad så har du 10 000 kronor som i en liten ask. Är du beredd?
1: Ja.
0: Här kommer din chans. Här kommer 10 000 kronors mixen.

0: Alltså nej, det har hört ett Smash Into Pieces. Vi får se hur dansken dömer. Vi går igenom facit. Det första var Kylie Minogue. Ja. Sen sa du Roxette, det var ju tur. Du som från Halmstad, vi tog den. Smash Into Pieces sa du. Men vi hörde Lars Winnerbäck och Miss Li. Cher. Och Cyril. Ja, det är dansken. Det här blir dumma jobb.
1: Ja, det är det jag gör varje morgon och jag gör det så bra för jag är Mr. Fan Square. Jag hörde också Smash Into Pieces, men den kom på nästa låt. Så tyvärr, Johan, bara en ret denna morgon.
2: Ja. Yeah.
1: Och så ved du hur det går, så är man endelig grymmare än Gry, för Gry hon hade fullt pot 6 ret.
2: Ja, gratis.
0: Tack snälla du Johan, du får ladda upp och så får du ladda om och komma tillbaka och försöka igen sen.
2: Jag gör det.
0: Ha en underbar dag.
2: Detsamma.
0: Hej, hej. Hej. Halvtids-Erik är alltså på kinesisk skrapmassage. Glenn som ringde in och berättade om det här, så att man ser lite ut som han har blivit dragen bakom en trakt. Vet du vad, vi kan lyssna sen på exakt hur det här... Vi kan lyssna på upprinnelsen till det vi ska få med om alldeles strax. Det är för kul.
3: Ja, ja, det är det.
0: Ja. Vi lyssnar på Medina först, klockan är 10:07. Lite nervös.
4: Ja, jag med. Gud vad läskigt.

0: Medina hör här på Mix Megapol och vi har ju Halvtids-Erik i Kungälv. God morgon Halvtids-Erik.
1: God morgon.
0: Ja, hej. Du är alltså hos terapeuten Glenn som vi pratade med här. Och det var någon som sa så här, men gud varför ska er... Okej, vi pratade med Glenn. Han ringde in och berättade om vad han jobbade med. Mm. Och ja. Så visade det sig att han gör en skrapmassage. Vem kallade den för dödsmassagen? Var det vi eller var det de?
2: Det var nog Halvtids-Erik själv vill jag säga.
1: Ja, det var nog jag. Men jag sitter här nu på bänken och undrar varför blev det så här egentligen?
0: Det kan jag berätta för dig. För så här lät det när Glenn ringde in till oss för 2 veckor sedan.
3: Jag jobbar med kinesisk medicin. Jag gör en behandling som heter Gua Sha.
2: Aha.
3: Det är en form av kinesisk skrapmassage.
0: Skrapmassage?
3: Ja, man kan se ut som man har blivit släpad av en traktor efteråt.
0: Ja, är det skönt eller är det nyttigt eller?
3: Några tycker att det är skönt, många tycker att det gör ont och några tycker att det gör fruktansvärt ont.
1: Har du några lediga tider, Glenn, framöver?
3: Ja, men frågan om du klarar av det, Erik, bara, för det krävs lite grann.
1: Skulle inte jag klara av det, va? Jag har väl blivit släpad bakom en traktor förut, Glenn. Jag tar mig an den här utmaningen. Vi hörs bakom kulisserna.
0: Va? Och exakt så gick det till, Erik, när vi bokade in en tid hos Glenn åt dig. Är det klart nu? Kristallklart?
1: Ja, tyvärr är det. Alltså, om det är något jag ångrar så är det precis det jag sa nyligen.
0: Ja, det är det.
1: Alltså,
0: det en som är så nyfiken på hur det ska gå, det är Per Andersson som har smugit in i studion under tiden. Hej, Per.
4: Hej. Alltså, hur är det, Eka? Alltså,
0: han har inte börjat ännu.
4: Nej, hur är det upplagt? Vad känner du nu inför? Alltså, är du liksom psykiskt död redan?
1: Jag frågade Glenn här, hur många har dött här inne i det här rummet? Och då sa han, det vill jag inte svara på.
0: Glenn där, kan vi få ta ett ord med Glenn?
1: Ja, sen har han också en skylt här där det står Glenns spa och spö på. Ja, vi får prata med Glenn. Jag orkar inte
4: det. Fan, jag ska på spö.
0: Hej Glenn. Hej. Nej, det bröts. Han la på. Han är så nervös, han har fipplat nu.
4: Var det det? Eller var det så att han fixade en smäll bara så hela allting?
0: Han la på. Okej, vi får prata med Glenn alldeles strax. Dessutom så ska han få lägga sig på.
4: Sista gången vi hörde
0: igen. Han kanske dog.
4: Nej, det vore tråkigt.
0: Ja,
4: vi tänkte på lite Cher istället. Han kunde turn back där med Ekan levde.

0: Cher hör här på Mix Megapol. Per Andersson och Tärman stack iväg. Vänta, en kopp varm choklad är så gulligt. Halvtids Erik, har du fått tillbaka telefonen nu?
1: Ja, nu har jag fått tillbaka telefonen. Men nu lämnar jag över den till Glenn igen. Ska vi testa här så ska vi se.
0: Hej Glenn!
2: God morgon, god morgon.
3: Hej, god morgon.
0: Vi är så glada att du tar emot Erik nu. Kommer han klara det? Kom ihåg att han är lite skör.
2: Jag vet att han är lite skör. Jag har ju intervjuat han till han innan för att gå igenom och kolla eventuella problem som han har. Så att jag ser redan att han har en del bekymmer och detta kommer att kännas idag.
0: Oj då!
2: Vad det kommer göra ont. Och sen, får Pippi sitta på bänken, skrattbänk som är mitt emot.
0: Så sadistmassage.
4: Men är det så här Glenn att du liksom kan då känna att man har problem i kroppen, där man kanske har ont eller man kanske har liksom så här, kanske psykiska liksom så?
2: Både och. Det kan, det kan vara så att du söker för smärta någonstans i kroppen och det visar sig då att du går och är irriterad på någon exempelvis. Och då sätter det sig någonstans i kroppen. Men i Eriks fall så vet jag inte om han är irriterad på Pippi, för Pippi har ju kört idag och allting har ju gått bra här.
0: Men jag har också hört talas om folk som har gjort sådana här massager och där man löser upp knutar i ryggen där folk liksom, de börjar gråta för att man släpper loss saker som man har stängt in i sig och låst i kroppen.
2: Jajamän, det händer att en hel del gråter faktiskt här. Det gör de.
0: Det är så spännande. Är ni redo att köra igång nu eller?
2: Vi är redo att starta. Ja. Jag har värmt upp Erik lite grann innan också. Naturligtvis, så att vi har gått igenom och kollat med vad han har haft tidigare.
0: Gjort en hälsoundersökning lite grann, värmt upp honom. Liggande med bara överkropp nu på någon bänk eller?
2: Nu sitter han med, han har jeansen på sig och han har bara överkropp och Pippi här och filmar också.
0: Ja, men då kör vi igång då.
2: Jajamän, då startar jag.
0: Ja. Berätta gärna vad du gör.
2: Här kommer Erik igen. Hej.
0: Hej.
1: Ja, alltså vet ni vilket verktyg han använder?
0: Nej.
1: Nej, en sån här kinesisk rissked, ni vet, som man har på Kina-restaurangen. Och ett...
2: Ja, det börjar väldigt jävligt. Nu är jag skrapa först på själva ryggraden.
1: Ja, för det är inte så vanligt att jag brukar skrapa på ryggraden.
2: Nej. Jag sitter fast jättemycket grejer.
1: Vad är det som sitter där, tror du?
2: Fullt med slaggprodukter.
1: Slaggprodukter, ja. Skulderbladet, ja.
2: Det såg jag också att det vänstra skulderbladet satt högre än det högra. Här sitter musklerna fast lite.
1: Men vänta, är det inte bra att musklerna sitter fast? Ska de inte göra det? Nej, det
2: gör de inte. Okay. Ska ha två sidor som synkar mellan.
1: Synkar, ja. Precis. Ja.
2: Jag känner på andra sidan, Erik. Här.
1: Ja, det här var mycket bättre. Du.
2: Lite bättre, ja. Så där ute har några större bekymmer. Det känns inte så mycket.
1: Nej, där var det. Där var det. Där var det bekymmer, ja.
0: Ja, de får fortsätta hålla på där. Det känns som att Glenn håller på att göra underverk med Halvtids Erik. Och sen vänster skulderblad satt högre upp än höger.
3: Ja, så vill man inte ha det.
1: Det vet jag inte, men...
2: Nu gör det lite ont längre, va?
1: Ont!
2: Nej, då kör vi färdigt vänster, då.
1: Ja. Ja,
2: nu då. Och så ska vi gå ut lite grann mot medbenen också. Här är lite känsligt.
1: Det är det, ja.
0: Vad säger du, Per?
3: Det låter underbart. Han kommer aldrig somna, men han kommer vara vaken nu. Flera veckor.
1: Det är för mycket nu, Glenn.
0: Vi spelar en passande låt och så fortsätter vi lyssna.
3: Ja, kan man spela in de här alltså, ljuden. Alltså, jag vill ha det som sms-signal.
0: Ja.
3: Det är fantastiskt. Slå!

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar Thomas Stenström, Slå mig hårt i ansiktet. Passande låt för Halvtids Erik är hos Glenn i Kungsbacka.
1: Kungälv.
0: Nej, Kungälv.
2: Kungälv, ja, precis. Norr om Göteborg. Förlåt. Kungsbacka i söder.
0: Som ju ägnar sig åt bland annat en kinesisk skrapmassage. Och han har hittat massa saker. Han har lagt Erik på bänken och hittat massa saker. Erik, hur går det? Lever du?
3: Ja, det är alltså, han har skrapat mina magmuskler som jag inte visste att jag hade. Jag hade ett ben som var kortare än det andra sen också. Och så säger han att jag är stel som en 85-åring, så jag vet inte riktigt. Ni får nästan snacka med honom nu, för jag har liksom tappat rumsuppfattningen. Jag vet inte vad som är upp eller ner. Alltså, jag frågade Glenn här, är du verkligen utbildad på det här eller bara tycker du det är kul? Och då så, han svarar ju inte mig på de här frågorna. Glenn, du får ta det här nu.
0: Hej Glenn.
4: Det här var en av de stelaste gubbarna jag har sett.
0: Är det så?
4: Ja, men han är ju fruktansvärt stel. Alltså, han kan ju inte ens göra en klassisk stretch. Vi kan inte stretcha ut baksidan, för vi kommer bara halvvägs. Sen har han ett ben som var ett par centimeter kortare, och det ställer också till lite grejer naturligtvis. Det blir en obalans här. Så att det här var mycket värre än jag trodde.
0: Hur kommer han må nu?
4: Ja, han sa ju att han berättade för mig att han skulle göra någonting på eftermiddagen sen med några kompisar. Jag vet inte, jag vet inte om vi får ju köra hemma sen bara. Så vi får se.
2: Han ska vara på jobbet här nu också några timmar till. Kommer det gå?
4: Ska du jobba några timmar till idag, Erik?
3: Jag tänkte det, men vi får se.
4: Ja, vi får se.
5: Men går det att åtgärda den här kroppen på något sätt, eller är det kört bara?
4: Ja, det krävs ju en hel del insatser för att lösa det här.
0: Mm.
4: Det här blir ju inget snabb.
0: Nej, men vi kanske bokar upp ett återbesök då?
4: Det kan väl definitivt vara bra.
0: Tack snälla Glenn för att du tog dig an Halvtids Erik, och hoppas att han repar sig snabbt.
4: Det är viktigt att man ska jobba i studion också, om man kan föregå med gott exempel, om man kan hålla samma standard som er andra.
0: Exakt.
5: Mycket bra.
0: Säg till Pippa att köra försiktigt hem med honom. Ha det så bra Glenn.
4: Ha det bra nu.
0: Hej. Vi vill ju ha kändiskoll också, Karol.
1: Ja. Vi behöver säga grattis till Cameron Diaz, 53 år gammal, som nu har blivit mamma igen, va? Det avslöjades igår att de då har fått sitt tredje barn, helt enkelt. Och sen så får vi ju hälsa krya på dig till Dolly Parton. Hon har nu då, alltså det var ju ett tag sedan, men sen nu ställde hon in fler konserter i Las Vegas. Först ställde hon ju in massa. Det gick ut rykten om så här, hon är jättedålig, Dolly Parton. Men sen skulle hon ändå köra konserter. Men nu har hon då fortsatta hälsoproblem och lagt ut en video på sin Instagram där hon säger att den goda nyheten är att medicinerna går framåt, men hon blir lite yr av de här och så. Och sen så var det ju då Met-galan i natt, och det var ju stjärnspäckat event. Alltså en biljett där kostar då alltså typ 700 000 svenska kronor, och det måste man betala även om man är bjuden liksom.
5: Va?
1: Alltså så, ja. Temat i år var mode i konst, och jag har sett på flera konton på Insta att det var lite oklart teman då. Och det kan man ändå förstå när man ser liksom de olika kändisarna, att det är lite så spridda skurar. Beyoncé, hon kom så här med glittrig skelett inspirerad klänning. Katy Perry, hon hade så här mask som var lite så metallreflekterande. Ja, precis.
5: Wow.
1: Sam Smith, stor fjärde på huvudet. Madonna, skepp på huvudet, dramatisk klänning.
5: Skepp på huvudet.
1: Jajamän. Bill Skarsgård var där. Det var också svenska där. Han hade så här lite lack svart kavaj. Och även Armand Duplantis var där med sin fru då. Väldigt kul. Men den som stack ut då mest av alla, det var ju Heidi Klum, som kom då som en marmorstaty. Och hon ser ju helt otroligt. Man tror att det är en av hennes Halloween-utstyrslar. Men det är det inte. Det är på Met-galan. Jag kommer dela det här på Instagram, så får ni se där hur det ser ut.
0: Gå in och kolla. Gry och morgongänget heter vi på Instagram och Facebook. Så håll koll där. Tack ska du ha.
1: Tack. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 7:30, så vi gör oss i ordning för att få nyheterna.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
2: Ja, och den börjar med att det är stora förseningar i tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn nu på morgonen. Det här handlar om ett signalfel som påverkar stationerna Hylle, Malmö central och Triangeln. Tågtrafiken kör som normalt igen på Öresundsbron där de här problemen har varit tidigare, skriver Trafikverket. I Linköping har polisen låtit bli eller glömt att ta körkortet för ungefär var tionde person som fälldes för rattfylleri förra året. Det här skriver Korren och rapporterar att det handlar om personer som varit tydligt påverkade som kunnat fortsätta köra bil helt lagligt upp till ett år innan dom har fallit. Och Stellan Skarsgård ska till Cannes. Hollywoods tredje längsta svensk är inte nominerad. Du ska sitta i juryn till den anrika filmfestivalen tillsammans med bland andra Demi Moore. Skarsgård säger att han ser fram emot att se massa, citat, förhoppningsvis bra filmer, slut citat.
0: Senast tredje?
2: Bill och Alexander längre.
0: Yes.
2: Flera centimeter.
1: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
2: Och vi börjar med att gratulera alla er som gärna vill se arga och besvikna bilder på norska Erling Haaland. För det är gott om på sociala medier idag. Anledningen är att norrmannens Manchester City bara fick till ett kryss mot Everton igår. Och ligakampen i Premier League i fotbollen är väldigt spännande just nu. Dessutom så vill vi gratulera Stefan Billborn. Trots 0-6 mot Djurgården för IFK Göteborg igår och 0 segrar i Allsvenskan, så hyllas Stefan Billborn av sina spelare. Tobias Heinz säger att det är den bästa tränaren jag har haft. Det här är inte tränarnas fel. Vi spelare gör inte vårt jobb på planen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det blåser rejält i Sverige idag och det beror på ett lågtryck i Finland. Så säger SMHI när man tittar på väderkartan. Där ser man också att det kommer vara en del nederbörd i de nordligaste delarna av Sverige idag. Rätt molnigt i mitten och klarare och soligare längre söderut. Och det har att göra med ett högtryck som rör sig in över Sverige. Temperatur upp mot 15 grader som varmast i syd, ner mot nollan i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
4: Utan på strumpan eller skor.
3: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
4: Nej.
5: Jag har sett det på sociala medier.
4: På sociala medier.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
6: God morgon.
0: God morgon Karo.
7: God morgon.
0: God morgon Per Andersson.
6: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon.
0: Halvtids Erik är och återhämtar sig efter sin massage. Vi har fått bilder på det här som Pippi har skickat. Ja. Och Karo tvekar på att lägga ut. Du vill vänta med att lägga ut tills Erik har fått godkänna för att det känns integritetskränkande. För att han är illa tilltygad.
6: Ja.
8: Men då, vilka bilder?
0: Ja, alltså, Per har gått runt i svettpanik.
8: Ja, men det var, alltså, det var som alltså, bacon. Det var som grillat bacon. Mm. Det var helt otroliga bilder.
7: Mm. Man tänker på något sätt att Erik måste, när han känner sig att han är så här vid sina sinnesfulla igen, då kan han få säga ja eller nej.
8: Mm. Jag ska säga att jag har sett de bilderna. Han kommer aldrig bli vid sina sinnesfulla igen.
0: Rubriken på dagens dilemma som vi ska diskutera om en stund är att min bästa vän blir min chef och nu gillar jag varken jobbet eller henne.
8: Oh.
0: Jag ska också gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på.
2: Okej.
0: Okay. Här är Mix Megapol.

0: Gräsula hör på Mix Megapol och vi ska gå ett varv runt rummet. Carolina Widerström, vad tänker du på idag?
1: Igår så hade jag en liten lucka av inget att göra mitt på dagen. Så då fann jag mig själv att bli en sån person som bara, nej, då tar jag bilen, åker till den här tvätta själv-tvätten. Så in där i någon sån bilhall, tvätta bilen. Jag och de andra så här, taxichaufförerna, de andra gubbarna, det var vi som var där mitt på dagen. Tvätta bilen, och då tänker jag så, vem har jag blivit? Mm-hmm. Att det är så här, ja, nu måste jag tvätta bilen. Jag har aldrig brytt mig om att tvätta bilen på det sättet.
0: Men det har kommit, du har inte haft en bil?
1: Jo, men det har jag ändå haft nu några år liksom. Men det är ju som att det har kommit till en gräns. Då är jag så här, man kan inte köra runt i en sån här smutsig bil längre. Det måste vara lite ordning och reda.
2: Men det är att det har varit så fruktansvärt smutsig då, så att det har kommit till en gräns.
1: Ja, jag tror det.
2: Ja, ja. Mm.
0: Jag tror jag nådde max nervositet igår när jag satt i telefonkö till Skatteverket, hade en fråga att ringa Skatteverket i deklarationstider.
2: Oj, ja, visst.
0: Efter 54 minuter i kö så börjar man tänka så här, bryts det nu?
2: 54. Ja, verkligen.
0: Bryts det nu? Så blir, och de var så här, vill du att vi ska ringa upp? Trycka att nej, jag kommer inte trycka på någonting.
2: Va? Jo, det är väl klart att du trycker på det.
0: Jag tryck, men det funkade ju inte.
2: Hur länge kom du? Alltså, hur länge satt du?
0: Nej, jag klarade mig. Jag satt 55-7, lite av en timme tror jag.
2: Det är under en timme.
0: Och då, ja, men jag tror att det kom lite längre. Men då fick jag typ, jag fick prata med en jättetrevlig, men det gick inte att lösa ändå. Så det var ju en timme. Det är skönt. Vad säger du, Per Andersson? Vad tänker du på?
2: Men nu har jag, alltså, jag var i Göteborg i helgen. Tack snälla, det var bara det. Nej, men då ja, men då är det någonting med allt i Göteborg. Det, nu var det länge sedan jag var där. Då. Mm. Men det är någonting när man kliver av och det är man, alltså det här med att Göteborg är som Göteborg är. Mm-hmm. Jag har gått av på dem. Jag har varit i Göteborg i mindre än 20 sekunder, kommer fram en och liksom skriker en vits. Yeah. Det är som helt otroligt. Man är så här, den här stan.
0: Mm-hmm. Är det positivt eller negativt?
3: Ja,
2: eller, alltså, jag blir jätteglad.
0: Ja, bra.
2: Så det var något med det, att liksom, det drogs vitsar hela tiden. Jag går på spårvagnen, det dras, det kommer någon och liksom drar en vits för en bara.
0: För dig, inte din gamla vits för dig.
2: Nej, det kommer någon och bara de skriker vitsar över stan.
0: Du kanske
2: Här kommer en vits. Okej. Jag låg med en kvinna på kvällen och hon vände sig om och drar en vits för mig alltså. Det är otroligt. Inte det sista, jag skojar på det sista. Det var ett skämt. Det blev tyst i studion.
3: Men
2: de två första, så att folk i stan drar de vitsar.
0: Ja.
2: Det är otroligt. Jag vill bara tacka, alltså, att också skämtar man, att alla skämtar i Göteborg. Men är man där så skämtar folk i Göteborg.
0: Härligt ju.
2: Ja, det är
0: vad ska sleven vara om inte i grytan?
2: Exakt.
0: Ja,
2: ja, det gjorde mig glad bara.
0: Vad tänker du på, Jonas?
3: Jag tänker på Jeff Bezos.
0: Varför?
3: Därför att vi pratade om Met-galan här tidigare. Och han är inblandad där på något sätt. Han sitter i någon styrelse eller vad det är. Och det här har gjort att det var en massa protester i New York mot Met-galan igår.
0: Ja.
3: Eller framförallt mot Jeff Bezos. Och då såg jag en kvinna som höll ett anförande om hur dålig han är på att ta hand om sina arbetare och så vidare. Och som kallade honom för Lex Luthor.

0: Jeff Bezos. Och då såg jag någon kvinna som höll ett anförande om hur dålig han är på att ta hand om sina arbetare och så vidare. Och som kallade honom för Lex Luthor från Wish. Så nu tänker jag på det.
1: Ja, kul. Jag fattar.
0: Tack.
1: Vi ska hjälpa Caroline med hennes dilemma. Nej, vad hette hon? I alla fall, skitsamma. Hon skriver, min bästa vän blir min chef och nu gillar jag varken jobbet eller henne. Vi läser hela brevet alldeles strax här på Mix Megapol.

0: Sia hör på Mix Megapol, klockan 18 minuter i 8. Vi ska hjälpa Lena, som vi kallar henne, med hennes dilemma och säga hej morgongänget. För 5 år sedan så lärde jag känna en kollega som blev en av mina närmaste vänner. Hon stod verkligen vid min sida under en av de värsta perioderna i mitt liv. Och jag har haft en nära vänskap både på jobbet och privat. För några månader sedan blev hon min chef. Jag var genuint glad för hennes skull. Hon var själv noga med att fråga om jag trodde det skulle påverka vår vänskap. Och jag sa nej, för det trodde jag verkligen inte. Men nu har allt förändrats. Jag tycker faktiskt att hon är en dålig chef. Hon övervakar och kontrollerar medarbetares arbete i extrem detalj. Misstänkliggör folk som är sjuka, har tagit bort flexibilitet och pratar om kollegorna på ett sätt som får mig att må illa. Jag känner inte längre igen henne och jag bara får ont i magen både över jobbet och över vänskapen. Ska jag ta ett ärligt samtal med henne eller är det dags att inse att både jobbet och relationen kanske är på väg att ta slut? Karo, ska hon säga något eller inte säga något? Ta snacket eller hålla tyst?
1: Ta snacket.
0: Vad säger Per?
2: Ja, snacket.
0: Vad säger du Jonas?
3: Nej, håll tyst.
0: Alltså, varför det?
3: Nej, men jag tänker, alltså problemet är ju så här, Caroline, att hon är ju...
0: Lena
3: heter hon, sorry. Att hon är ju din chef. Och det kan bli problem, dels alltså, för dig personligt, att ni inte kommer komma överens än, men också yrkesmässigt. Och då tror jag att det är som vanligt bara bäst att inte prata med folk.
0: Men finns det andra jobb att söka? Alltså, tänk om det är så, Lena, att du inte trivs jättebra på ditt jobb och kan tänka att jobba någon annanstans, för då skulle du kunna byta jobb och sen ha kvar henne som kompis. För ni har ju gillat varandra som kompisar. Det är när hon blev din chef som det blev dumt. Mm. Eller vad säger du, Karo?
1: Ja, och det är nu när man säger det, eller liksom Lena skrev ju det, att det för 5 år sedan så, alltså de har varit kompisar i 5 år. Mm. De har varit jättenära vänner. Allting har varit liksom jättebra. Gått igenom så här tuff, privata, jobbiga grejer och sånt. Och då känns det ju ändå som att har då ens nära vän som varit med en i 5 år blivit ens chef och sen börjar bete sig väldigt konstigt. Mm. Då är det ju jättekonstigt att inte säga någonting. Alltså oavsett om den här då har fått titeln chef. Mm. För jag menar, det är fortfarande, alltså ni är vänner liksom. Ja, sen så är det klart att det är så att framöver så kanske det blir jätteproblematiskt här att den här personen ska vara din chef, och det kan inte den personen ska vara. Och då får man ju se om man kan lösa, nej, det internt på något sätt, eller om alltså en av er inte kan... Eller man måste byta jobb liksom.
0: Om man är en sån gräslig chef också, så kommer ju sitta väl folk på jobbet och snacka skit om chefen,
3: ja.
0: Så funkar det ju,
3: ah,
0: så hur ska du kunna sitta med i det då,
1: alltså,
0: och sen
1: verkligen
0: vara en lojal kompis?

0: Jag samlade alltså, eller borde här nu, detta inser jag nu, borde detta en ambition hos Lena egentligen? Beror hennes liksom egentligen observation på att hon har svårt att ta att hennes kompis har blivit chef?
1: Ah. Alltså det låter inte som så, jag var genuint glad för hennes skull.
0: Hon började så, men sen så kanske Lena kom på, okej, nu fick hon... ligger det en sån grej dold här?
1: Ja, jag tror som du var inne på, Karo, att Lena och den här kompisen, hon borde inte ha kompisen som chef.
2: Nej.
1: Sen om det finns en annan avdelning man kan jobba på, kan hon söka sig till någon annan avdelning eller... Jag vet inte, är du kvar på det spåret? Du?
0: Nej, jag är kvar, eller också bara gör det. Alltså, de är nära vänner. Två glas öl och så säger de, hej du, nu, vi måste ta detta.
1: Två glas öl?
0: Ja.
1: Tror du det? Om man ska prata om så allvarliga saker. Ska man inte hålla sig nyktra när de ska
0: Jag tror du skulle säga att det behövs mer.
1: Ja.
0: Nej, men alltså gå ut så att det blir lite så här, lite, så att man ändå, nu tar vi det liksom, på något sätt. Det behöver inte vara så allvarligt, nu går vi in. Utan hon kan väl konfrontera henne lite lätt. Ja.
3: Men vad händer då om chefen, alltså Lenas kompis, inte håller med? Om hon inte ser liksom det här problemet överhuvudtaget. Vad återstår då?
0: Ja, då är det ju, du menar, du vill ha någon slags förhandlings... Nej, men gör det. Hon kör. Konfrontera. Säg upp till något. Kamp. Kom igen.
1: Så här, vet du vad? Jag håller med om det. För du kan, Lena. Du kan inte gå till jobbet varje dag och inte trivas på
3: det. Nej, så kan man inte ha det.
1: Det går, alltså så här, det är alldeles för många som går till ett jobb man inte trivs på, inte mår bra på. Och det är inte bra. Så att om du har valmöjligheten, prata med henne och funkar inte det, men då får du ändå byta jobb.
3: Ja.
1: Mm. För det kommer inte gå.
3: Okay.
0: Exakt.
1: Så då är det bättre att ge dig chansen då.
0: Exakt, det är bättre att ge dig chansen. Där har vi den.
1: Ja.
0: Ja. Och Gry, jag skulle vilja prata om en grej.
1: Ja.
0: Nej, jag skojar.
1: Jag hänvisar till vår chef.
0: In med tjottbricka. Gud, vi måste prata om en grej.
1: Du lyssnar på Mix Megapol där vi varje morgon diskuterar dagens dilemma. Du som lyssnar får gärna mejla oss på studion@mixmegapol.se. Här får också den perfekta mixen här.

0: Agnes, hör du på Mix Megapone, klockan är 7:50. Den här morgonen så har vi fått följa med Halvtids-Erik på kinesisk skrapmassage hos Glenn som ringde in till oss för några veckor sedan. Och vi fick ju följa med in i direktsändning. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Jag sitter i bilen nu då. Kör så fort så att tappa täckningen. Det är Pippi som kör. Du kör inte själv va, Erik?
1: Nej, Pippi kör just nu.
0: Ja, hur mår du?
1: Ja, vi är på väg bort till studion här nu. Jag väljer att inte prata om mitt mående just nu. Det känns ungefär som man har gått igenom en kinesisk skrapmassage.
0: Lutar du ryggen tillbaka mot ryggstödet eller sitter du framåt lutad?
1: Lite framåt jag också. Och sen fick jag lite bonusmaterial också i slutet där, så att han körde även i pannan och så. Så att ja, det ser ju ut, det ser ut som det.
0: Alltså, vi skojade ju med Erknan också dit till Per, alltså, så att ta mörka kläder för det ser ut som att det kan bli blodigt. Och det, så att det var inte ett skämt. Vi har fått se de här bilderna som Pippi har skickat. Får vi dela dem eller känns det obehagligt?
1: Jag har inte själv sett bilderna. Nej. Men jag har sett min egen rygg och det känns ju inte som att det är min rygg. Nej, det här var en upplevelse måste jag säga, verkligen.
0: Men är det skönt någonstans?
1: Ja, nej men alltså helt ärligt nu så är det faktiskt, man känner sig lätt i kroppen, ja. Avslappnad. Sen den här lilla smärtan, den finns ju där, absolut, det gör det. Men det kommer bli bättre på ett par dagar, sa Glenn. Så att
2: du har fortfarande ont liksom, det kommer sitta i ett par dagar, säger du?
1: Ja, det kommer det göra, absolut, ja. Det kommer sitta i. Men jag känner mig fri och lätt på något sätt nu, så det är ändå positivt. Jag ger den 3 av 5 rattar i Trafikmagasinet.
0: Oj, wow.
3: Erik, skulle du rekommendera någon annan som du tycker om att göra det här?
1: Inte någon jag tycker om.
0: Ja, du får ta dig tillbaka till studion så kör försiktigt.
1: Ja, vi hörs om en stund då.
0: Yeah, jag vill bara påminna om summan i kassavalvet faktiskt. 511 790 kronor man kan vinna. Om man är med och tävlar om dem, det, annars har man ingen chans att vinna. Man har på sig fram till fredag klockan 3 och bestämma om man vill vara med. Då smsar man ordet vinn, skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18. Så måste man kunna summan, vad sa jag Per?
2: 511 000.
0: 790 kronor. Det är viktigt att det blir på kronan rätt.
2: Ja, man behöver liksom, man kan inte höfta.
0: Nej.
2: Det är runt en halv miljon kan man inte säga.
0: Nej, absolut inte. Nej. 511 790 kronor. Mm. Säg då.
2: 511 000. 789.
0: Nej, 790.
2: Fan vad nära.
4: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
5: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Nu är klockan 8. Då kommer NyhetsJonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, de börjar i USA, för där har presidentvakterna Secret Service skjutit ner en beväpnad man nära Vita huset. Det blev skottlossning efter att agenterna skulle kontrollera den här mannen. Ett barn ska också ha blivit skadad, men inte allvarligt. Presidenten var i Vita huset och vicepresidenten åkte förbi i en bil. Secret Service säger att de inte vet om mannen var ett hot mot någon av dem. Här i Sverige börjar rättegången idag efter hissolyckan i Sundbyberg, där 5 människor dog efter att en bygghiss rasade 20-30 meter i december 2023. 2 montörer och en vd står åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grov oaktsamhet efter bland annat bristande kontroller. Och i Linköping har polisen glömt eller låtit bli att ta körkortet från ungefär var 10:e person som fälldes för rattfylleri förra året. Korren skriver om det här och rapporterar att det handlar om personer som varit tydligt påverkade, som har kunnat fortsätta köra bil helt lagligt i upp till ett år innan dom fallit. Polisen i Linköping säger att de tror att de kan vara mer offensiva i framtiden. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är klart och halvklart i stora delar av landet just nu på morgonen och förmiddagen. Men sen så är det ett lågtryck över Finland som ställer till det, eller hur man ska uttrycka det, påverkar i alla fall vädret i Sverige och gör att det kommer bli en hel del vind i landet idag. Det kommer också vara kraftiga moln från mellersta Sverige hela vägen upp till den allra nordligaste delen. Och där uppe kommer det också att komma nederbörd i form av regn eller snö. Södra Sverige klart och halvklart och 15 grader. Ner mot en plusgrad som kallast i norra Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Man sjunger mycket sånger på babysimmet. Imse, vimse, spindel.

0: liksom har fått vara med om.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag den 5 maj. I studion har ni mig, jag heter Gry Forssell.
3: Carolina Widerström.
4: Nyhets Jonas.
5: Och Per Johan Andersson.
2: Och i Malmöregionen har vi
6: Gullige Dansken,
2: hejsan, Gullige Dansken. Halvtids Erik, han har varit på kinesisk skrapmassage och väg tillbaka som en randig zebra på väg tillbaka till studion.
4: Ja, hur är det med han, undrar man?
5: Ja. Alltså, var som lamrax på något sätt som man såg.
2: Vi har också ett fantastiskt studiebesök också för tillfället i studion också. Det är daglig verksamhet från Nytida i Liljeholmen. Tjena gänget!
7: Hej!
2: Fullt med folk i studion. Det är en mysig stämning ju. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Vi har snabbare jackpot på 500 kronor. Vi får se vem det är som blir utmanad.
4: Ja, spännande.
2: Och sen så har jag tänkt, vi har ju alla varit och sett din show, Cardboard-showen.
5: Just det.
2: Per Andersson. Ja. Och vi har en liten det finns en liten följdfråga. Det finns många följdfrågor.
5: Aha, det var en följdfråga bara.
2: Det var en brinnande fråga.
5: Okej.
2: Hör den om lite stund. Först Alex Warren här på Mix Megapol. God morgon.
5: God morgon.

0: Alex Warren på Mix Megapol, när vi nu ska lägga tre saker på fem sekunder.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi har med oss Marianne på telefon som ringer från Överkalix. Hej Marianne.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget med dig?
2: Det är bra, det är lite kyligt här i Överkalix idag, men det är bra.
0: Ja, okej, okay. Bra, vad säger Jonas?
3: Jag har sagt i vädret att det regnar, gör det?
2: Det regnar inte i Överkalix.
0: Aj,
2: så illa är det inte.
0: Sa du just
4: Överkalix? Du får ändra.
3: Heter inte så.
0: Ja, men sa du att det, har du sagt i vädret att det regnar i Överkalix?
3: Jag sa i nordligaste Sverige.
0: Ja, det är ganska stort, förstår du.
4: Ja, någonstans måste det regna.
3: Jo, men Överkalix måste väl vara i nordligaste.
4: Ja, det är det verkligen. Det är på kyligt.
0: Jag bara menar att det står. Skitsamma, vem vill du utmana?
2: Ja, jag kan utmana Per.
0: Per Andersson, är du beredd Per?
4: Jag blir allt för nervös på detta. Måste ställa mig. Jag blir så nervös när det är tävling.
0: Det gäller att säga tre saker på fem sekunder.
4: Okay,
0: om du vinner Marianne får 500 kronor.
1: Omgång ett.
0: Marians, på fem sekunder, säg tre anledningar att man ringer Skatteverket på en måndag.
2: Man är försenad med deklarationen. Man vet inte vilka avdrag man ska göra.
0: Per Andersson, säger tre saker man sparar för säkerhets skull men sen aldrig använder.
4: För säkerhets skull använder. Alltså typ så här, gamla skåp. Och sen...
0: Nej, nu är din tid också ute.
4: Fan vad dåligt. Gamla skåp, vad är det ens för svar?
0: Marianne, säg tre saker du gör mitt på dagen om du inte har något annat att göra.
2: Ta en powernap, läsa en bok, kolla Netflix.
4: Nej, hon är snabb nu. Okej, kolla in
0: säg,
4: nu.
0: Säg tre saker
4: yes.
0: I kylskåpet som kräver mod att öppna.
4: Vi har ägg, kaviar, dill och så sylt och risifrutti och mjölk.
3: Modigt.
0: Ja. Det är modiga saker.
4: Ja, det är modiga saker. Ja. Alltså mina ägg jag har hemma. Ja, det snackar jag från, utgår från mitt egna perspektiv.
0: Marianne, säg tre anledningar att åka till Göteborg i helgen.
2: Det är soligt, det är bästkusten och det är glada människor.
0: Per Andersson, säg tre saker du inte vill beställa från Wish.
4: Från Wish? Tre saker jag inte vill beställa. En stor sumodräkt vill jag ta. Och lera, för folk som brottas i lera. Det slutar jag. Fan vad dålig jag är. Jag blir för nervös. Alltså det går för fem sekunder, det är väldigt kort tid.
0: Så fan mycket tankar i huvudet.
3: Men Per, du vet att tävlingen inte heter säg samma sak som Gry sa precis på tre sekunder.
4: Nej, det är också dåligt. Jag upprepar det du säger. Där har det redan gått fyra sekunder. Det är otroligt dålig strategi.
0: Gullig dansken är domare i livet på alla frågor. Hur gick det nu det här?
5: Ja, men Marianne vinner 2-1 och vinner 500 kronor i snabba jackpot.
4: Ja, det är bra.
0: Lyssna på radio, slå på radio, lyssna, ring in, vann 500 spänn, grattis.
2: Tack ska du ha.
4: Tack.
0: Ha en bra dag, hej hej.
2: Detsamma, hej.
0: Jo, Per Andersson, du har ju Cardboard-showen. Du har ju gått i mål för den här säsongen med Cardboard-showen.
4: Ja, nu går vi över där. Förlåt, jag är fortfarande nervös. Alltså, jag är så dålig på den här leken. Ja.
0: Men du ska ju köra den i höst igen ju.
4: Den här leken?
0: Ja. Nej, Cardboard-showen.
4: Ja, det är det vi pratar om. Ja, Cardboard-showen. Jag ska köra i hösten igen.
0: Vi var alla och såg den sista du gjorde nu för liksom den här vändan.
4: Just det.
0: Och laddade ju upp inför, så jag vill se den igen. I och med att den är olika varje gång.
4: Ja, det är olika varje gång.
0: Ja, Alex sa det också när vi kom ut. Han bara, det inte ofta säger det, men jag vill se den igen.
3: Ja, man vill ju veta. Hur kan det bli?
0: Men det finns en fråga som måste rätas ut.
4: Okej.
0: Okay. Så vi tar den alldeles strax.
4: Fan, ni ska fråga. Jag är jättenervös.
0: Ja, bra. Behåll den känslan.
4: Okej. Okay. Sitter nu under hela här då och bara, varför? Vad ska de fråga? Okej. Okay.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol, klockan är 13 minuter över 8. Det är mysig, härlig fredagsstämning i studion på en tisdag. För ett jättefint studiebesök här. Det är daglig verksamhet från Nytida i Liljeholmen som är här. Och Per Andersson i studion också.
1: Hej! Jajamän, hej, tjena.
0: Du, vi var och såg din otroligt roliga cardboard show.
1: Jaha, ja, tack snälla.
0: Jag skrattade så att jag grät.
1: Det är ju fan vad bra.
0: Ja, jättekul. Det var jätteroligt. Och då funkar det som så att du har den här stora flanotavlan.
1: Ja, en cardboardvägg liksom.
0: En liten gammal referens, en cardboardvägg. Ja. Man ska kasta cardboardbollar och så där den fastnar på, det är numret som den fastnar på, för du har skrivit upp massa nummer. Den gör du.
1: Ja, så det blir ju olika varje kväll.
0: Det blev en konstsketch, det blev den här biblioteket.
1: Musikal gillar du,
0: musikalen, tyckte var jättekul. Nu ska vara alla i folksamlingen. Ja. Otroligt roligt. Men det finns ju då en som du sa innan vi var där, så sa att det finns en som det nästan aldrig blir, för att den rutan sitter lite bakom orkestern. Så
1: ja, den ligger, liksom, ligger i ena hörnet på något sätt, så det, bollarna kommer aldrig dit.
0: Dagens dikt.
1: Precis.
0: Och då kände jag så här, vi var och såg den näst sista och den sista föreställningen nu inför långa pausen. Vi fick inte se dagens dikt. Fick ni se dagens dikt?
2: Nej.
1: Den är aldrig framförd.
0: Och då undrar vi, skulle du här och nu kunna ge oss ett smakprov på dagens dikt? Det finns ju en dikt där som du aldrig har fått göra.
1: Jag måste sätta upp den i mobil. Alltså jag har den i min mobil någonstans.
0: Behöver du något ljud eller behöver du någon stämning? Nej.
1: Vad ljud?
0: Stämning.
1: Ja, jag tror att jag får hitta dikten.
0: Nej.
1: Otroligt märkligt. Behöver du ljud för att hitta dikten? Alltså jag tänker att det ska läsas rent, tror jag. Ja. Okej, nu hittat den här. Nu prövar jag. Jag har aldrig framfört detta.
0: Nej.
1: Så detta är aldrig framfört.
0: Otroligt, exklusivt material.
1: Ja, detta är exklusivt faktiskt. Det är för mig.
3: Har du skrivit det själv?
0: du skrev den för innan showen började. Sen har du inte gjort den sen dess.
1: Nej, det är därför jag måste ha fram text. Jag har aldrig gjort den alltså. Men han ska få presentation då. Detta kommer in en oerhört svår, alltså det kommer in en poet. Dagens dikt läses idag av poeten och författaren som har påtänkt till August och Lotta-priset flera år i rad. Välkommen in Hedman Honkel. Välkommen in. Och så kommer en sån liten fin, alltså en mjuk applåd. Sen kommer in oerhört allvarligt. Detta ska jag på scen egentligen.
0: Jo.
1: Men nu gör vi det då.
0: Går in i det själv.
1: Jag går in nu. Okej, då, han ska vara lite Björn Ranelid, ska vi säga. Jag väjer inte för mörkret. Närö. Jag väjer inte för mörkret. Närö. Jag ställer sängen mitt i kurrlinjen. Jag ringer 1177 bara för att sitta i kön. Jag skäller ut hundar, voff voff. Jag tutar på folk som tutar, tut tut. Jag badar naken i simhallen, men ingen känner igen mig för jag har badbyxorna på huvudet. Jag väjer inte för mörkret. Mörkret får mig att våga sånt jag annars aldrig skulle våga. Jag köper Snickers, säger Snockers. De säger, det heter Snickers. Jag svarar sakta, Snockers. Det blir tråkig stämning. Jag köper en trisslott och skrapar kontrollrutan direkt framför ögonen på dem. Sen pekar jag på en kanelsnäcka och säger, kanelsnocka. Jag säger att jag har luftburen tinnitus. Folk blir osäkra. Jag går julbent fast jag är kobent. Jag ringer upp telefonförsäljare och säger, Gud vilken tur att jag fick tag på just dig. Jag ringer från min bostadsrest för att säga att just nu har jag absolut ingenting att erbjuda. Jag har köpt en spis i knähöjd, så när jag steker bacon får jag os på gylfen. Jag hämnas på vardagen. Jag är vardagshämnaren. Där fick ni halva den.
0: Halva.
1: Där fick ni halva den. Dagens dikt.
0: Tack ska du ha. Dagens dikt med Per Andersson.
1: Aldrig gjort.
0: Du köper spis i knä.
1: För att hämnas på vardagen.
0: Ja, det var kul. Per Andersson är här idag. Jätteroligt.
1: Borde få pröva den en gång.
0: Ja, verkligen. Jonas Eriksson, domaren, kommer imorgon också.
1: Det blir minst
0: imorgon. På torsdag. Och sen så kommer fantastiska faror på fredag. Men nu har vi Per i studion.
1: Alla kom.

0: Eurythmics. Hör du här, förlåt, hör du här på Mix Megapol, du får en perfekta mixen. Per Andersson är mitt uppe och berättar en festlig anekdot.
1: Åh, vad oväntat.
0: Ja, verkligen, det är en sån härlig fredagsstämning på något vis, fast
1: det är
0: tisdag.
1: Ja, det är det som är bra.
0: Vi hade tidigt i morse så skickade vi iväg, eller skickade iväg, det var halvtids Erik själv som bad om att få en tid hos Glenn och den kinesiska skrapmassagen. Ja. Som vi snabbt döpte om till dödsmassagen och den blodiga zebran. Och det var ju faktiskt det handlade om. Erik är nu tillbaka i studion, hoppas jag. Hej Erik.
2: Hej, hej.
0: Hej, hur mår du?
2: Ja, men jag mår som jag gör. Men det jag har lärt mig nu är att innan man bokar tid hos något man inte vet vad det är att man kanske ska göra lite research och kolla upp innan vad det är. För att jag kanske drogs med lite mycket där.
0: Ja.
3: Du låter liksom lite tagen av situationen på något sätt.
2: Ja, det kan man säga. Ja, det är absolut. Men vilken härlig tisdag vi har idag. Det är ju sol i Västsverige här och det tycker man ju är härligt att få komma ut till.
3: Det är som att du inte vill prata om den här massagen, Erik.
2: Vilken massage?
3: Tagen av situationen av Glenn.
4: Men Erik, du känns ju ändå som att du är väldigt glad och på bra humör här. Det låter som att det här ändå har varit en positiv erfarenhet.
2: Är jag piggare nu än vad jag var innan?
4: Ja, alltså du är alltid väldigt pigg och glad.
0: Du kanske är rakare. Han sa att du var hemskt sned.
2: Ja, jag fick ju lära mig så mycket om mig själv. Till exempel att jag hade ett ben som var kortare än det andra, inget jag visste. Och sen så har jag varit sned så här, men han drog ut det benet, så nu har jag två ben som är lika långa.
0: Bara, det är ju han verkligen grej. Det? Alltså, lyckades Glenn göra det?
2: Ja, det tror jag.
3: Men alltså, hur kort, alltså, snackar vi, hur kort var det ena benet?
2: Det var 1-2 centimeter kortare, sa han.
3: Herregud. Du har
2: det var ju fantastiskt. Men det här skulle jag verkligen rekommendera om man till exempel ska på svensexa eller något annat busigt. Då skulle man kunna boka in sådär.
0: Superschysst. Men jag är glad att du är tillbaka och är glad att höra att du verkar liksom vara vid dina sinnesfulla bruk än så länge.
2: Ja. Jag kommer köra, vi har ju kameror här i programmet så vi ser varandra. Jag kommer köra med kameran av idag för att jag ser lite annorlunda ut här nu, kan jag säga.
3: Varför, jag ska precis fråga vart du är någonstans.
2: Ja, borta.
0: Nej, jag ser på kameran nu.
2: Jag kan inte det.
0: Får jag fråga en helt annan grej, Per? Har dina barn gått ut skolan? Har de tagit studenten?
3: Nej, en av två har klarat sig ut.
0: Ja. Har du tänkt på att det kostar ganska mycket pengar när de tar studenten?
3: Det stämmer.
0: Det är kläder och det är prylar och det är,
3: ja, och det är olika fester och det är ju en mindre förmögenhet.
0: Mm-hmm. Hade ni bra studentmottagning och bra studenttjussan?
3: Ja, det var kanon. Jag hade också något cigarrbuffé faktiskt.
4: Perfekt.
3: Ja, det var kanon. Det fanns cigarr- och punchbuffé. Och så fanns det som olika små stationer runt om. Men det var urtrevligt. Det bara spöregna också.
0: Nej.
3: Jo, så alla fick liksom knö sig in under taket. Så vi var liksom 100 pers på en yta som normalt tar 25. Men det var som en liten spansk klubb. Man kommer in, du vet när det bara är.
0: Hatade inte stämningen i tältet.
3: Det var urtrevligt var det. Ingen kunde röra sig utan någon teammate. Man kan ju skicka rödvinet. Så vandrade genom alla. Och sådär. Det var skittrevligt.
0: Gud vad härligt. Ja. Nej, men vi pratar om att studenttiden närmar sig och det är så himla dyrt ju. Det rinner iväg hur man gör. Så att vi har ju nu skapat Mix Megapol studentbidrag som man kan vara med och tävla om. På en hemsida mixmegapol.se går man in och klickar på studentbidraget, så kan man få 5000 kronor som ett bidrag till sin student.
3: Det är ju svina bra.
0: Eller hur? Då kan man ju söka för sig själv om man tar studenten själv. Vi pratade med en tjej förra veckan. Hon hade gjort en egen studentmössa med en bild på sin farfar i. Hon ville ha med sig sin farfar på studenten. Men man kan också, om det är så att man har ett barn som tar studenten eller en granne. Eller
3: och söka
0: en
3: för någon. Liksom.
0: Eller hur?
3: Det är ju svin. Och vilken fruktansvärt bra studentpresent. Alltså, så att säga, kolla, här puttar jag in det här.
0: Eller hur? Ja. 5 lax är inget tackat nej till.
3: Nej, det är ju svinbra.
4: Bra. Per, du tror att välja. Skulle du hellre ta studenten igen eller få 5000 spänn?
3: Alltså, studenten igen, det är inte varit tråkigt.
4: Nej.
0: Det är heller inte tråkigt när du kommer hit och hänger med oss. Kom snart tillbaka.
3: Jag får komma tillbaka också.
0: Ja, gärna. Jättegärna.
3: Tack snälla. Det är en ära. Du måste få se Ekan i bild också.
0: Där är du.
2: Hallå Per, kom snart tillbaka. Det har varit kul att få träffa dig. Vi hann ju inte prata så mycket idag.
3: Nej, men jag har bara hört dig lida och det har varit en underbar tisdag.
0: Har du sprungit in i en vägg?
2: Det är väggen som har sprungit in i mig.
5: Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
6: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
7: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: De har inte gjort mig någonting.
10: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
11: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt, så måste man lära sig hantera det.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
3: Vi lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30. Då får vi nyheter, sport och väder med NyhetsJonas.
4: Ja, de börjar med att det är rättegång idag efter hissolyckan i Sundbyberg. En bygghiss rasade 20-30 meter i december 2023. 5 personer omkom. 2 montörer och en vd står åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grov oaktsamhet efter bland annat bristande kontroller. I Linköping har polisen glömt eller låtit bli att ta körkortet från ungefär var tionde person som fälldes för rattfylleri förra året. Korren skriver att det handlar om personer som varit tydligt påverkade och kunnat fortsätta köra bil helt lagligt upp till ett år innan dom fallit. Och till sist om Stellan Skarsgård som ska till Cannes. Hollywoods kanske främsta svensk är inte nominerad utan ska sitta i juryn till den anrika filmfestivalen i Cannes tillsammans med bland andra Demi Moore. Skarsgård säger att han ser fram emot att se massa förhoppningsvis bra filmer. Det är senaste uppdateringen.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: I fotbollens Premier League i England är det olidligt spännande idag efter att Everton och Manchester City spelat 3-3 igår kväll. Det betyder att Arsenal har allt att spela för. Om Arsenal vinner resten av sina matcher så vinner de liga. Manchester City får hålla i sig och hoppas på det bästa. Det är många som tycker att det är väldigt spännande. Och så vill vi också säga grattis till Stefan Billborn, IFK Göteborgs tränare, som trots stor förlust 6-0 mot Djurgården i Stockholm igår får beröm av sina spelare. Den bästa tränaren jag haft, säger Heinz bland annat.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Ett lågtryck över Finland gör att det blåser väldigt mycket i Sverige idag, hälsar SMHI. När man tittar på väderkartan så ser man att det också kommer vara molnigt i stora delar av landet idag. Längst upp i norr så kommer det också komma en del nederbörd längs fjällen och allra längst i norr så blir det snö eller regn. Klart är halvklart längst i syd och upp mot 15 plus grader. Det är vädret på Mix Megapol.
5: I Danmark är vi inte så bra att åka på.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
6: God morgon.
7: God morgon.
3: Halvtids Erik lever efter att ha varit på sin kinesiska skrapmassage. Hur mår du?
7: Det är första gången jag varit på sådana här i livet, så det var verkligen en upplevelse.
3: Ja, vad säger Karo?
8: Ja, men det går att se nu också på vår Instagram, Gry och morgongänget på story. Där kan man se lite när Erik får den här massagen.
3: Aj, aj, aj.
4: Vill man se det?
8: Alltså, jag tänker ändå att man kanske vill det nu eftersom man, alltså, vi har ju ändå teasat lite om hur ser Erik ut.
3: Ja, vi har pratat om det, ja.
8: Han är ju lite röd i pannan och så.
3: Ja, vad säger Erik?
7: Jag tror vi ska se det här lite som en aktie, att vi ser det över tid, om den går upp eller inte, hur det går.
3: Smart.
7: Är ni med? Så att framåt fredag så kan vi avslöja hur det har gått, för jag vet inte riktigt än, för det har precis hänt här.
3: Gå in och kolla på Gry Morgongänget heter vi på Instagram och på Facebook förstås. Vi ska få dina klippfavoriter alldeles strax.
7: Ja, då ska vi få reda på hur man ett litet trick för att få reda på vad en tjej verkligen vill äta.
3: Jaha, kul. Ja, det är ett bra trick. Jag vill bara påminna om att Per Andersson, jag har hängt på oss idag. Bodis kommer imorgon. Domaren Jonas Eriksson kommer sen också.
6: Super.
3: Och Faro i nästa vecka både Babben Larsson och Torbjörn Avroskorup. Vad är det för ställe?
6: Va? Alltså, vi har det bra nu.
3: Ja. Du lyssnar på Mix Megapol. Här får du den perfekta mixen. Här är Taylor Swift. Klockan är 5 minuter över 8:30. Hoppas du får en bra start på den här tisdagen. God morgon.
6: God morgon.
7: God morgon.

0: Taylor Swift har du här på Mix Megapol. Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks klipp favoriter. Ja, god morgon. Nu tänkte jag fråga er, mina kompisar, hur funkar det hemma hos er? Vem är det som bestämmer vad ni ska äta hemma, Gry, hos dig till exempel? Alex, ja, precis. Jonas, hos dig?
2: Vi har ett samarbete, men jag skulle nog kanske säga att det är jag.
1: Ja, mest. Och Karo, hur ser det ut hos dig?
3: Alltså, jag skulle nog säga att det är jag.
1: Mm. Alltså, det är du som bestämmer. Ja, för när man är den som bestämmer och man frågar sin partner, då serveras, som hemma hos oss till exempel, där är det jag som fixar maten och så. Och då så kan det ofta bli att vi serverar, spelar ingen roll. Jag vet inte, spelar ingen roll och så vidare. Så det blir liksom inte så mycket på tallriken då. För man får inga svar vad vi ska äta idag. Men då är det en kille här som har gjort, då råkar det vara tjejen här i det här fallet. Och jag menar att det kan gå åt båda håll det här, så vi ska inte liksom låsa oss på något sätt. Men lever du med en person där du inte får reda på vad den vill äta, då kommer det ett trick här nu.
4: Okej, Emma, du ska få...
5: Fan, det är soligt.
4: Ja, det är soligt. Du ska få gissa, vart tror du att vi ska äta idag?
5: Vart vi ska äta?
4: Mm.
5: Ska vi ta mig på dejt?
4: Ja, om du ser rätt.
5: Om vi ser rätt?
4: Mm.
5: Nej. Är det verkligen?
4: Jag vet inte, säg.
5: Nej, men jag vill ju gissa rätt.
4: Ja, men vad tror du? Vad är det första du tänker på?
5: Är det på riktigt?
4: Jag vet inte, säg.
5: Tänker du på det jag tänker på?
4: Vi får se, du måste säga.
5: Är det Frankie's Burger?
4: Ja.
5: Va?
4: Fy fan, ofta du gissade rätt.
5: Ofta gissade rätt?
4: Va, sjukt.
5: Ja.
4: Fy
5: fan, vad
4: ja.
5: Gott.
4: Där var det, granne. Här var det. Fy fan, vad sjukt.
5: Ja, fy fan, vad
4: alltså.
5: Gott.
1: Ja, vad sjukt.
4: Vad sjukt.
1: Ett jättebra knep för att få reda på det. Sen säger vi grattis till Skellefteå som tog hockeyguld, höll jag på att säga. Det är SHL heter väl den ligan. Ja. Sen Frölunda åkte ut, så bryr jag mig inte så mycket. Men det är grattis till Skellefteå.
3: Jag har inte på mig.
1: Nej, då har vi en kille där, Linus Söderström heter han, det är tydligen någon framstående spelare där. Han är med i en intervju här och vi ska få höra då lite från firandet här utav detta guldet.
6: Ni har tvingat ner mig från festen, vad vill ni?
7: Hur mår du?
6: Ja, riktigt bra.
7: Det var någonting om en travest där uppe så...
6: Det här är sant, okej? Okay? Vi var i Ängelholm och då såg jag på hotell och så kom vi tillbaka så... Så är det något fan där som säger: hörru Podas, hade du varit en jävla travhäst så hade jag avlivat dig. Det var ett av våra egna fem. Ett av våra egna fem säger: hade du varit...
1: Ja, det är tydligen jättekul.
3: Det var, hade ju kanonpackat. Hade ju varit så trött på att de bara: vad vill ni, får ni fan ha något viktigt att fråga. Ja. Man, det går inte att sända hans humör ändå, han är så glad.
1: Nej, underbart. Du får, grattis Skellefteå, nu blir man ändå glad för att de vann. Och så ska vi avsluta det här med ett flygplansupprop som man kunde se under veckan här. Det är alltså flight nummer 2200. Skitsamma, vi lyssnar på det istället.

0: flygplansupprop som man kunde se under veckan här. Det är alltså flight nummer 2200. Skitsamma, vi lyssnar på det istället.
1: Good evening ladies and gentlemen. For your Lufthansa Star Alliance flight LH2222
0: to Toulouse. Man hör ju inte så jättebra nu, men det här är sjukt roligt alltså. Det är flight 2222 to Toulouse.
2: Man kan inte ha flight nummer 222 om man ska till Toulouse. Det går inte.
0: Nej, exakt, det kan man inte.
2: Tack ska du ha, halvtids Erik.
0: Vad ska vi göra nu i programmet?
2: Nyhetstestet.
0: Åh, shit alltså. Där har jag inte hängt med. Jag har varit

0: Klockan är 8:15 och lyssnar på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen där vi nu ska ha nyhetstestet. Jonas ger oss nyheterna var hel och halv. Sen undrar han, har de lyssnat överhuvudtaget?
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Smartast i studion.
3: Ja, det ska vi ta reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minus som man också tar med sig till kommande omgångar. Och de som tävlar om det här är Gry Forssell, god morgon.
0: God morgon.
3: Carolina Widerström, god morgon.
4: God morgon.
3: Och West is Bests lagkapten Halvtids Erik, god morgon.
5: God morgon.
3: Jag är ledsen Erik, men det kommer inte handla så mycket om massage. Nej, nyhetstestet idag.
5: Det är skönt, jag känner mig klar med det.
3: Ja. Då pratar vi nyheter istället då. Och då ska jag bland annat säga att jag ju berättade alldeles nyss att Stellan Skarsgård ska sitta i juryn på den stora filmfestivalen i Cannes. Jag nämnde då en annan kollega till Skarsgård som också ska vara med i den här juryn. Vem då? Ja, Gry hamrar och hamrar.

0: på sin knapp och blir snabbast.
1: Demi Moore.
0: Demi Moore, mycket riktigt. Fråga nummer två handlar om en granskning som visar att polisen i Linköping glömt eller låtit bli att ta körkortet från en del av dem som fälldes för rattfylleri förra året. Vilken tidning sa jag att det var som rapporterade om det här? Ja, det kommer ett litet plupp.
2: Ja, jag har en gissning också, men jag vågar inte riktigt.
0: Nej, West is best, modigast i Sverige idag, trycker in sig och svarar vad då?
3: Chansar på korren.
0: Mycket riktigt, jag sköter korren nere, ja. Yes. Och i sporten berättade att det är väldigt spännande i fotbollens Premier League för killar efter att Manchester City tappade poäng igår mot vilket lag? Carolina Widerström.
1: Everton.
0: Everton, mycket riktigt. Och det betyder att vi har fått ett rätt svar från alla deltagare och vi måste ha en utslagsfråga. Och den är så här idag, att jag under en av sändningarna där jag pratade om Stellan Skarsgård så att han förmodligen är den tredje längsta svensken i Hollywood. Hur många centimeter lång är Stellan Skarsgård enligt internet? Hur många centimeter lång är Stellan Skarsgård enligt internet idag?
1: Lätt.
0: Gry tycker att det är lätt. Vi ska se vad de andra svarar. Du har redan skrivit på din lapp, antar jag. Även Carolina och halvtids Erik har också skrivit.
3: Jajamän.
2: Jag vill ändra nästan.
0: Asså, det får du inte. Nu måste du säga.
2: Ger jag först?
0: Du först.
2: 193.
0: 193 centimeter. Och Carolina, vad står det på din?
4: 189 centimeter.
0: Och halvtids Erik, vad står det på din lapp?
3: 197 centimeter.
0: Oj, vilken diskrepans.
2: Jag tror att han är 91.
0: Gud, vad spännande. Jag ska tala om för dig, Gry, att om du hade svarat 191, då hade du fått Mårten-bonusen, för det är rätt. Men du var ändå tillräckligt nära. 100, nej. Det står här i min apparat som räknar ut att du är närmast, Gry, men det är lika nära.
2: Perfekt.
0: Det betyder att vi måste ha en till utslagsfråga naturligtvis. Ni får en poäng för rätt svar, men ni kommer behöva en utslagsfråga till.
1: Okay.
0: Och den är så här.
1: Jag ville ändra till 191, vad sjukt.
0: Okay. Everton och Manchester City möttes på Evertons nya hemarena Hill Dickinson Stadium.
1: Ja.
0: Hur många personer kommer in där i publiken när det är som flest?
1: Vems arena var det?
0: Evertons.
1: Evertons.
0: Ja. Hur många personer får plats på Hill Dickinson Stadium när det är fullsatt?
3: Jag är klar, Jonas.
0: Vad bra. Vem hejar du på, Erik?
3: Jag vill bara säga att jag är klar ändå.
1: Alltså på match fullsatt.
0: Ja, förstås. På fotbollsmatch. Hur många personer får plats?
1: Gud, vad svårt.
0: Ni har någon sekund till på er att tänka, men inte många.
1: Ja, men jag ska.
3: Du får höra av dig till mig om du vill ha facit sen, Jonas.
0: Ja, vad spännande. Vi testar. Men vad står det på gryslapp?
2: Det är svårt. 22 000.
0: 22 000. Och vad står det på din, Carolina?
4: 37 000. Ja.
0: 37 000. Då, vi frågar bara för säkerhets skull.
2: Lite, ingen aning.
0: Vad hade du skrivit då, halvtids Erik?
3: 33 000.
0: Då hade du också haft fel. Rätt svar är 52 769. Och Carolina är närmast.
2: Gud vad skönt.
1: 53 000. Herregud.
0: Det är stort, vet du.
1: Verkligen. Grattis, Karo, du vinner
4: nyhetsfestet
1: idag.
4: Ja, vad kul.
1: Här är Molly Sandén och Miriam Bryant med deras senaste fina superlim och silvertejp. Som du hör på Mix Megapol när klockan är 9:10. God morgon.
0: God morgon.

0: en kinesisk skrapmassage han inte ser lik. Och på måndag, då är det Nyhetsjona som ska få göra en tuff utmaning.
1: Replikator.
0: Japp, vi ska berätta. Vi ska prata mer om det alldeles strax. En helt ny succéprogrampunkt här på Mix Megapol.
2: Absolut.
0: Ja, det är kul. Och dessutom så ska vi berätta hur du ska göra för om du vill vinna, ha chans att vinna över 500 000 kronor på fredag.
1: Det vill jag veta.
0: Det vill man gärna göra. Erik, lever du med oss?
1: Jajamän, det ska bli kul.
0: Ja, bra. Jag ville bara kolla att du var där och dansken också med.
3: Ja, visst, ja, ja.
0: Perfekt. Och vi hänger med till 10 precis som vanligt. God morgon.
1: God morgon.
4: God morgon.
1: God morgon.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Klockan är 9 och här är Mix Megapol. Kommer Jonas med nyheterna.
2: Och de börjar med att E6:an är avstängd i närheten av Löddeköping efter en trafikolycka där tre bilar ska vara inblandade och polisambulans och räddningstjänst har kallats till olycksplatsen. Men det finns inga uppgifter om att någon person har blivit skadad. E6:an är alltså avstängd i södergående riktning vid Löddeköping mot Malmö. Lekia plockar bort flera leksaker med sand i efter ett larm om att man hittat asbest i en av dem. Det här rapporterar Sveriges Radio i Halland. Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk, säger en professor och överläkare till SR. Och i Linköping har polisen glömt eller låtit bli att ta körkortet från ungefär var tionde person som fälldes för rattfylleri förra året. Korren skriver att det handlar om personer som varit tydligt påverkade och kunnat fortsätta köra bil helt lagligt i upp till ett år innan dom fallit. Polisen i Linköping säger att de tror att de kan vara mer offensiva i framtiden. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ett lågtryck över Finland gör att det kommer blåsa mycket i Sverige idag. Det kommer också betyda att det är en hel del moln i norra delen av landet, eller egentligen hela norra hälften av Sverige kommer moln idag enligt SMHI. I allra längst norr kommer det också komma en del nederbörd, snö eller regn medan det blir klart till halvklart söderut. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag pratade med en AI för att vi kunde ju inte förstå varandra riktigt.
4: Jag finns här för att hjälpa dig med information.
3: Men först så var jag så lurad, för den bara, hej, vad kan jag hjälpa dig med?
4: Vad kan jag hjälpa dig med?
3: Jag satt ju och hade det här i receptionen här på jobbet, folk gick ju förbi och jag bara, jag vill prata med en riktig person.
4: Har du något speciellt du vill prata om eller fråga?
5: Och vad sa AI då?
3: Nej, men sen lade jag ju på.
5: Sa du hej då nu?
3: Nej.
4: Är du kvar?
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halltids Erik.
6: God morgon Gry.
1: God morgon Pippi.
7: God morgon Gry.
1: God morgon dansken.
8: God morgon Gry.
1: Mark Karo.
9: God morgon.
1: God morgon Jonas.
2: God morgon Gry.
1: Pippi Strello, du har varit med den här morgonen när Halltids Erik har gjort sin skrapmassage där. Hur upplevde du det som var så nära?
7: Ja, men det kändes riktigt kul faktiskt. Första gången som jag ser Erik lida, och det han fick lida rejält alltså. Och jag var ju riktigt glad. Jag fick en bänk där när man kunde sitta och fnissa, men jag tänkte jag håller igen lite grann. Men nu när du ändå frågar Gry, det var väldigt, väldigt roligt.
1: Han kallade den också, han sitter på skrattbänken. Alltså sadistglädje.
9: Ja, okay, ja.
1: Hur känns det Erik?
6: Det har kommit lite så här blandade reaktioner här, för jag la ut en liten så här vad som hände då. Då är det någon som skriver Skedglän är bäst.
9: Ja, det såg jag också.
6: Just att han heter Skedglän. Ja. Medan en annan person har skrivit så här: tack för att du testade detta, så vet jag vad jag verkligen inte ska göra. Så det är ju positivt på olika sätt.
1: Det finns lite klipp och bilder på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget som ni kan gå in och kolla på, tycker jag. Det finns ett annat kul klipp på vårt Instagramkonto från i måndags som vi väl kan alla lyssna lite grann på och ladda upp inför vad som komma skall. Låter kryptiskt?
2: Ja.
1: Jag förklarar alldeles strax.
2: Tack.

här är Mix Megapol och om du hängde med oss i måndags så kanske du hörde i direktsändning när det hände. Det finns på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget. Jag spelar upp ett litet klipp här. Det handlar om programpunkten Pricka hitten. Mm. Där man lyssnar på en låt, man sjunger med, man drar ner ljudet och så ska man sjunga med och så ska man se till att pricka hitten där den är. Mm. Och det var Karo som i måndags fick sjunga till En dam med

0: Åh, stanna fast timmen är sen och en dag.
1: Oh! Du prickade, prickade studsat hit.
2: Det är som besviken så.
3: Hey, snyggt jobbat, du får glada tillrop här. Vickan säger, vad bra Karo, du är bra på att sjunga.
2: Ja, det var ju snällt.
3: Eller hur? Marie skriver, Queen!
2: Ja, tack. Det kan behövas.
3: Och på måndag, då är det Nyhetsjonas som ska pricka hitten.
4: Vet du, jag är taggad på det här alltså.
3: Ja.
4: Jag ser fram emot det här jättemycket. Jag tror att jag kommer vinna den här tävlingen.
3: Alltså.
4: Hur är det med poängen?
3: Nej,
4: hur...
3: inga, börja inte blanda in poäng.
4: Nej. Nej.
3: Börja inte blanda in poäng i det här.
4: Okej, okay, det här handlar bara om heder och ära.
5: Det var, kanske en bra idé att ge poäng.
3: Nu väckte du Katla.
4: Ja.
6: Nej, alltså de två.
5: Vi tror lite på Jonas.
4: Mm. Det tycker jag låter som en bra idé. Mm.
3: Men vi kan väl ha en liten diskussion i grupp om vilken låt Jonas ska pricka. Vilken hit ska han pricka? Exakt. Jag röstar för en svensk musik. Jag vill peppa för svensk sommar som kommer.
1: Ja.
3: Jag vill ha en låt på svenska.
1: Precis.
6: Ja, jag har ett förslag där. Malena Ernman med La Voix.
3: Ah. Vi ska också ha kvar några lyssnare sen.
6: Ja, ja okej, okay. Då tar vi något annat.
3: Den är väl också dessutom inte på svenska va?
6: Nej, det kanske inte.
3: Men vi kan väl jobba oss fram till en bra låt som vi får picka.
6: Okej.
3: Okay. På måndag 10:07.
6: Gud vad spännande. Mm-hmm.

0: Det här är Mix Megapol. Men perfekta mixen fortsätter med ännu mer härlig musik strax och glada nyheter.
1: Ja.
0: Om...
1: Alltså, vi ska prata om en hjort som heter Gertrud.
0: Ja. Och det sa att H.J. Gertrud.
1: Ja,
0: precis. Du får berätta allt om Gertrud.
1: Extra gulligt.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: här alltså. Kassavalvet, 511 790 kronor som man kan tävla om man smsar ordet vinn och skickar till 72104. Kostar 18 kronor, måste, kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år.
1: Ja,
0: med. Så är det.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
1: Ja, men nu ska ni då få höra om hjorten Gertrud. Och då tänker man, men vem är den här hjorten då? Jo, men då är det så att det verkar som, sen många år tillbaka då, att Gertrud har liksom lämnat sin flock. Så att hon har då sökt upp en ny flock. Och det är alltså hästarna på Saxtorps hästklinik, där en kvinna som heter Anne är vd. Och hon berättar om det, att det känns som de här pratar samma språk. Hästarna har då accepterat att Gertrud ska vara med i flocken. Gertrud, hon verkar väldigt gärna vilja vara med hästarna. Och det är ju väldigt gulligt då liksom, för då kan hon stå där i hagen. Hon har blivit lite av en lokalkändis liksom. Folk åker förbi där då i Saxtorp och ser en hjort i hagen. Sen verkar det också som att hon hoppar över staketet, för att jag menar, hon är inte fast där liksom. Så ibland hon menar hon rider ut och så också. Det är väldigt gulligt.
0: Jättegulligt.
1: Ja, så att det här är ju så glädjande nyheter. Och att hon då också, alltså hjorten Gertrud, sprider också glädje där då i området. Det tycker jag också är väldigt kul. Det här var dagens glada nyhet. Och du kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, så kan du vinna ett presentkort på McDonald's. Och så kan du bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Gör det, mejla studion@mixmegapol.se. Vi blir jätteglada när ni hör av er med glada nyheter.
1: Ja, men verkligen.
0: En lite glad nyhet är att Thomas Bodström kommer hänga med oss imorgon.
1: Det är glatt.
0: Eller hur? Sen har vi domaren Jonas Eriksson på torsdag. Fantastiska faror på fredag.
1: Kul!
0: Och spikar rubriken med Ragge fullt upp.
1: Hoppa!

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen. Här är Mondo som gick på Met-galans röda matta igår tillsammans med sin fru Desiree. Så fin i kavaj med lite glitter på, ja, eller kostym eller vad han hade på sig. Jättefin.
1: Vilket namn hon har.
0: Ja. Desiree.
1: Desiree Duplantis.
0: Ja, hon heter något annat efternamn.
2: Ah, nej, men de heter, hon, nu heter hon Duplantis. Aha, okay, för att de är har ju gift sig i smyg.
1: Ja.
2: Alltså inför det stora bröllopet i juni.
0: Ja, för de har inte fått med i bildtexten heter hon fortfarande. Erik, hej, välkommen!
3: Hej, hej, hej, välkommen! Vet ni att det är en speciell dag i Mix Megapols historia idag?
0: Vad är det?
3: Vet du vad som hände för exakt 29 år sedan? Oj, enligt 20. Bengt i Törboda, vår mäste och bästa lyssnare.
0: Vår number one listener.
3: Yes.
0: Han har ju bättre koll på oss än
3: ja,
0: vad vi har.
3: Han är som ett Wikipedia för oss. Det, nej, utan det var då 29. Det adderades Mix framför Megapol. Så idag är det en dag att fira med idag. Det här är.
1: Wow.
3: Tack till Bengt för den lilla trivian.
2: Oj, 29 år sedan.
3: 29 år sedan tydligen.
0: Oh, wow.
4: Ja, vad är det för år då?
2: Alltså 97.
4: Så
2: det var ju ändå alltså, wow, tidigt i historien som Mix kom med.
3: Ja. Ja. Jag bara tar för givet att det här är sant i och med att Bengt sa det.
0: Säger han det så,
3: ja, är det så. Så är det så. Då är det så. Ja, bra. Tack så mycket, Bengt. Jag vill bara påminna säga en sak här. Jag har biljetter till Göteborgsvarvet som jag ska tävla ut. Man ska lyssna efter en artist från Göteborg. Någon gång mellan 10 och 11 kommer jag spela någon från någon Göteborgsartist. Och så, okay, ringer man mig då kan man vinna 2 startplatser till Göteborgsvarvet.
0: Perfekt, vad säger alltid Erik?
4: Nej, jag tror du ska säga mer startplats än biljett, som du sa, Erik.
3: Ja.
4: Det är inte en nöjespark.
3: Det beror på hur man ser det. Det kan
4: vissa
3: det också
4: tycker ju det är jättekul och det är roligt för dem. Alltså, grattis.
3: Ja, men 2 startplatser är det.
0: Så lyssna efter en Göteborgsartist mellan 10 och 11.
3: Så ringer man 020-314-314.
0: Perfekt.
3: Kanon.
0: Ha så mysigt.
3: Ja, men detsamma sen under dagen.
0: Tack.

0: Ja, du är välkommen till Mix Megapol. Du som lyssnar, Erik Wedberg heter jag, spelar med av den perfekta mixen strax. Nu är klockan 10.
1: Så en nyhetsuppdatering. 4 personer är gripna kopplade till de 2 explosioner som inträffade i fredags i Uddevalla och i Vänersborg. Idag inleds rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog 2023. 2 montörer och en vd åtalas för arbetsmiljöbrott och grov oaktsamhet. Och ska vi berätta att den meteorologiska sommaren har kommit i delar av landet, men det är stor spridning över landet i Lapplandsfjällen. Där gäller fortfarande meteorologisk vinter.
0: Tack för det, Maria. Hur blir då vädret denna tisdag? Jo, men värmen håller sig kvar i de allra sydligaste delarna av landet där det blir runt 15 grader idag. Men sen blir det kallare ju längre norrut vi kommer, kan man säga. Norra Götaland och södra Svealand får ändå mest soligt och 10-15 grader. Sen från södra Norrland och hela vägen norrut då blir det molnigt med regn och eller blöt snö. Mellan 2 och 10 plus grader landar ändå termometern på, och där är det kusten som får de höga temperaturerna. Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen på jobbet. En blandning av gamla och nya låtar fortsätter. Nu London Beat på gång efter Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

från Göteborg, men jag vill påminna om att lyssna efter Göteborgs artister om du vill vinna 2 startplatser till Göteborgsvarvet. Den 23 maj är det dags för denna halvmara, och hör du mig spela en Göteborgsartist ska du ringa 020 314 314 för att vinna de där 2 startplatserna. Lycka till med det, det kommer ske innan klockan 11. Så mycket kan jag säga.

Närmare öppning av kassavalvet på Mix Megapol. På fredag tävlar vi ut 511 790 kronor. Tänk att du kan gå in i helgen med den summan på väg mot banken. Men då måste du anmäla dig, för det är först då man kan få det där samtalet från vinnarambassadören. Enkelt är det. Smsa VINN, alltså ordet VINN, till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar meddelandet. 18 år måste du ha fyllt någon gång i livet för att få tävla i tävlingen. 511 790 kronor ligger i kassavalvet på Mix Megapol.

0: Du vill lyssna på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Och så ger vi dig som sagt chansen, som jag sa här innan, att vinna 2 startplatser till Göteborgsvarvet. Du kanske löptränar regelbundet, men så fick du inte tag på någon startplats. Men ta chansen nu då, vet jag. När du hör mig spela en artist eller grupp från Göteborg ska du ringa mig för att vinna 2 startplatser. Så får du ta med dig någon också. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Jag kommer spela någon Göteborgsartist innan klockan 11. Varken Eric Carmen, Ed Sheeran eller Medina är dock från Göteborg. De får du ändå höra här om en liten stund.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Lite bakslag i vädret nu i norra Sverige får man säga, men det är ändå vår i luften och det är vår på Mix Megapol också. Här ger vi dig chansen att vara med i massa tävlingar nu under våren. Jag tävlar till exempel ut ett presentkort på 1 000 kronor som kan vara starten på din semester ut i Europa. Det är strax före klockan 1 vi drar igång den tävlingen. Och som Addo och Robin i eftermiddag kan du vinna både entré till Astrid Lindgrens värld och 1 000 kronor att göra vad du vill med. Om du berättar om din lyckoplats. Läs mer om våra tävlingar på mixmegapol.se.

Fortfarande ingen Göteborgsartist i den perfekta mixen på jobbet. När du hör mig spela en artist från Göteborg ska du ringa 020-314-314 för att vinna två startplatser till Göteborgsvarvet. Är du sugen på att springa halvmaran? Ja, men lyssna då efter en Göteborgsartist. Eller en grupp kan också vara. 020-314-314 är numret till Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Den 23 maj är det dags för Göteborgsvarvet. En halvmara och folkfest genom Göteborg. Det är slutsålt. Men vet du vad? Vi på Mix Megapol har biljetter. Varje dag den här veckan mellan 10 och 11 tävlar jag ut startplatser då. Två stycken per gång. Det gäller att lyssna efter en artist från Göteborg och ringa 020 314 314 så fort man hör en. Mix Megapol, man pratar jag med?
1: Jocke.
0: Jocke, är du sugen på att springa Göteborgsvarvet?
1: Ja.
0: Var ringer du ifrån förresten?
1: Just nu är jag i Jönköping.
0: Du ringde för att höra Ace of Base där?
1: Ja.
0: Och man skulle ringa när det var någon från Göteborg. De är från Göteborg, så du vinner två startplatser till Göteborgsvarvet, Jocke.
1: Ja.
0: Det var väl bra. Är du en van löpare?
1: Ja, det tycker jag.
0: Har du sprungit förut förresten?
1: Ja, Göteborgsvarvet har sprungit en gång.
0: Ja, men då så. Då vet du ju. Då kan du ju detta funkar. Och så får du ta med dig någon också. Det blir väl perfekt det.
1: Ja.
0: Lycka till på varvet. 23 maj är det dags. Jocke, grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack så mycket.
0: Jocke vinnare idag. Kan bli du imorgon. Det bara lyssna efter en Göteborgsartist mellan 10 och 11. Nu efter 11 så spelar jag mer av den perfekta mixen på jobbet för dig. Och då blandar jag låtar från till exempel Agnes och Bon Jovi.
2: I've heard people say that greed, oh moranjanga. They give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Tack för att du valt Mix Megapol och välkommen hit. Klockan är 11.
1: Är det senaste nytt? Sverige ska få en ny underrättelsetjänst som ska komplettera den militära underrättelsetjänsten MUST. Den nya civila underrättelsetjänsten ska heta Sveriges utrikesunderrättelsetjänst och förkortas UND. Lekia drar tillbaka flera produkter efter att P4 Halland låtit ett laboratorium testa leksaker med sand i. Något som resulterade i att en av dem visade sig innehålla asbest. Och YouTube-tittandet har gått om. Det traditionella tv-tittandet i Sverige visar den senaste mediebarometern.
0: Tack så mycket för det. En snabb vädertitt här också. Värmen håller sig kvar i de allra sydligaste delarna av landet där det blir runt 15 grader idag. Sen blir det kallare ju längre norrut vi kommer, kan man säga. Norra Götaland och södra Svealand får ändå mest soligt då, 10-15 grader. Sen från södra Norrland och hela vägen norrut blir det molnigt med regn och eller blöt snö. Mellan 2-10 plus grader landar ändå termometern på. Där är det kusten som får de högre temperaturerna då. Mix Megapol är det på radion. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Blandar gamla och nya låtar, lugna och snabba. En snabb ny från Agnes får du höra direkt efter den här balladen av Phil Collins.

0: 10 över 11 och Mix Megapol. Per Andersson hälsade på Gry och morgongänget i morse. Det var roligt. De pratade lite om Cardboard-showen. Och han hade en dikt därifrån som han aldrig hade dragit i showen. Så han drog den i morse istället. Lite lång, men det är väldigt roligt.
1: Han ska vara lite Björn Ranelid. Ja. Jag väjer inte för mörkret. Nej, du. Jag skäller ut hundar. Voff, voff. Jag tutar på folk som tutar. Tut, tut. Jag köper Snickers. Säger Snockers. De säger, det heter Snickers. Jag svarar sakta, Snockers. Det blir tråkig stämning. Jag köper en trisslott och skrapar kontrollrutan direkt framför ögonen på dem. Sen pekar på en kanelsnäcka och säger, kanelsnocka. Jag säger att jag har luftburen tinnitus. Folk blir osäkra. Jag har köpt en spis i knähöjd, så när jag steker bacon får jag os på gylfen. Jag hämnas på vardagen. Jag är vardagshämnaren.
0: Ett litet utdrag ur Per Anderssons dikt där. Imorgon kommer Thomas Bodis Bodström hälsa på. Det blir också kul. 7:30 kommer han. Gry och morgon, jag hörde från 6 till 10 här på Mix Megapol.

0: Now till Eternity sjunger Kimberly på Mix Megapol. Apropå det får vi se henne i Mello igen, tror jag. En sjätteplats blev det ju, så ingen omöjlighet alls. Mix Megapol är det du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet, som sagt, här. Blandad musik. En av, eller kanske till och med den största hitten från George Michael. Greselös Mello-låt och en 80-talsklassiker från Taylor Dane är på gång här strax.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because it's gonna happen. Mix Megapol lyssnar du på 5 maj och internationella kebabdagen idag, såg jag. Kan man fira om man vill. Och imorgon är det, alltså på riktigt, inkontinensdagen. Men som vanligt kan man fira den redan idag om man inte kan hålla sig.

511 790 kronor. Vad sägs om att vinna det på fredag? Det finns chans, för att vi öppnar dörren till kassavalvet här på Mix Megapol då. Om du smsar vinn till 72104 är du anmäld och klar till den här tävlingen. 19 kronor kostar smset. Minst 18 år måste du vara för att tävla. 511 790 kronor. Vilken drömsumma kan du vinna här på Mix Megapol på fredag alltså.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Och vill du vinna ett presentkort på 1000 kronor som startar på din semester ute i Europa, kan du vara med och tävla i vägen till semestern här. Om en timme kör vi den. Och senare eftermiddag kan du vinna 1000 spänn hos Maddo och Robin också, om du berättar om din lyckoplats. Här fortsätter vi blanda musiken lagom till lunchtimmen startar. Och då kommer låtarna från till exempel Taylor Swift, Gyllene Tider och Madonna.
1: Jag sov över hos Per på Backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ja, hej och välkommen till Mix Megapol. Klockan är 12.
1: Här är senaste nytt. En av topparna inom Foxtrot-nätverket åtalas nu för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Det handlar bland annat om anstiftan till flera mordförsök i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket, skriver DN. Och SAS meddelade igår att man skulle ställa in flygningar även i maj på grund av de stigande bränslepriserna. Och en branschsajt skriver nu att det handlar om 1200 flighter. I april ställdes 1000 SAS-avgångar in av samma anledning.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, en del av värmen håller sig kvar i de sydligaste delarna av landet där det blir runt 15 grader idag. Men sen blir det kallare ju längre norrut vi kommer. Norra Götaland och södra Svealand får ändå mest soligt väder idag. 10-15 grader blir det där. Sen från södra Norrland och hela vägen norrut, ja, där är det molnigt väder som väntar. Regn och eller blötsnö också. Mellan 2 och 10 plus grader landar termometern. Och det är kusten som får de höga temperaturerna där då. Mix Megapol på radion. Glada nyheter med Carolina Widerström väntar om en stund. Och i den perfekta mixen, en av Gyllene Tiders klassiker. Direkt efter Taylor Swifts The Fate of Ophelia.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Hej och välkommen säger vi också till Carolina Widerström.
1: Hallå, hallå.
0: Varje dag så dammsuger du nätet, samtliga dagstidningar och mer därtill för att hitta de gladaste av glada nyheter. Är du redo att köra?
1: Ja, men det är jag.
0: Bra, då kör vi.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
1: Ja, men nu beger vi oss till en hästhage i Saxtorp utanför Landskrona.
0: Ja.
1: För där är det ju så att ja, men där hänger ju hästarna såklart.
0: Ja.
1: Men också en hjort som heter Gertrud.
0: Hjorten Gertrud hänger där också. Jaha.
1: Hon hänger där också. Och då är det så alltså att hon har liksom hittat hästarna. Ja. Hästarna har accepterat Gertrud och säger att det är helt okej att du är här och är med i vår flock.
0: Ja. Ja,
1: och det är ju väldigt gulligt det här. Det är då alltså Saxtorps hästklinik som har den här hagen.
0: Ja.
1: Och Ann som jobbar där, hon säger att nu var det många år sedan då, så fick de alltså besök av en ensam hjort som hon tror då liksom på något sätt har liksom, ja, tappat sin flock eller vad
0: just
1: man ska
0: det
1: säga.
0: Ja.
1: Och då har hjorten letat upp en ny flock, men det råkar vara hästar. De har då döpt den till Gertrud med HJ.
0: Ja.
1: Väldigt gulligt.
0: Ja.
1: Och nu har hon lite så en kändis där i Saxtorp liksom, och folk tycker det är väldigt kul. Och det är också så att hon hoppar ju liksom ut och in från hagen, för hon är ju inte fast där.
0: Nej, hon är inte som de andra hästarna.
1: Nej, lite, så att du vet, när de rider ut och så, då kan det ju vara att Gertrud också hakar på där bak. Och hon är ganska rund nu, för hon äter mycket mat, gör hon. Men hon verkar också ha ett väldigt gött liv. Så att det här var mina glada nyheter idag.
0: Gjort en Gertrud, tummen upp för det, vad roligt. Har du som lyssnar en sån här nyhet som piggar upp och gör en glad, ja, då kan du mejla in den till studion@mixmegapol.se och vinna ett presentkort från McDonald's, så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det är väl en kanonidé det också, tycker jag.
1: Absolut.
0: Imorgon, vad händer hos Gry och morgon inget imorgon?
1: Men du, imorgon får vi besök av Thomas Bodström.
0: Thomas Bodis Bodström, får vi se om han har något att säga om vårljuset kanske.
1: Du, det tror jag han har.
0: Skulle inte förvåna mig. 8 kommer Bodis, Gry och morgon inget, hörde från klockan 6. I was a girl.

vackra ö när hon gör det här på Mix Megapol. Du kanske inte kan köpa en vacker ö om du vinner pengarna i kassavalvet, men du har råd att åka till en definitivt. 511 790 kronor ligger i valvet på Mix Megapol just nu, och du kan vinna dem på fredag. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till den här tävlingen. Du behöver vara minst 18 år och SMSet kostar 19 kronor. 511 790 spänn tävlar vi ut på fredag eftermiddag, alltså på Mix Megapol. Där vi nu ska lyssna på ny musik från Alex Warren, Fever Dream.

0: danska Michael Learns to Rock på Mix Megapol. Om en halvtimme kör vi tävling igen. I vägen till semestern så kanske vi tar en tur till just Danmark idag. Vi får se där. Du kan hur som helst vinna ett presentkort på 1 000 kronor som startar på din semester ute i Europa där. Strax före 1 kan du vara med och ringa in då. Före det blandar jag musiken i den perfekta mixen på jobbet och spelar Felicia med My System, Steve Kekana och Kent för dig.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Minnet, hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Kent på Mix Megapol. Och vem var det som spelade gitarr på den här låten då? Jo, det var den legendariska gitarristen Jojje Wadenius som ju tyvärr lämnade oss i fredags där. Det jag har hört om den inspelningen är att han satte den i en tagning. Det är liksom första, sen var de nöjda. Men de var inte riktigt nöjda med hur ljudet lät när de var inne i studion. Så de gick ut och satte sig i trappuppgången där för att få det rätta ekot liksom. Och låten är ju fantastisk. Vila i frid, Jojje. I den perfekta mixen blir det snart reggae från Steve Kekana. Först lyssnar vi på Felicia.

Ganska exakt en månad till student nu, va? Mycket utgifter i samband med studenten. Då kom Gry och morgongänget på att fasen, kan vi inte tävla ut som ett studentbidrag på 5000 kronor som man har råd att köpa? Ja, men liksom klänning eller kostym då, mössa givetvis, kanske lite festpengar, vad vet jag. 5000 spänn, lyssna på Gry och morgongänget imorgon vet jag. Jag ger det snart chansen att vinna ett presentkort på 1000 kronor. Och Maddo Robin, de kommer tävla ut entré till Astrid Lindgrens värld senare i eftermiddag här på Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Det börjar bli dags att planera semestern. Och vill du vinna starten på den, en start på din resa ut i Europa, då kan du vara med och tävla nu.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: Ett presentkort på 1 000 kronor hos just Stena Line kan du vinna. Ring in nu, 020 314 314 är numret till oss. Vi åker på en liten tripp tillsammans, du och jag. Längs den här rutten får du 3 stycken frågor och svarar du rätt på allihop, då vinner du presentkortet. 020 314 314. Ring Mix Megapol och tävla nu.
2: Ola Forssmed!
3: Bra, jag måste ju hylla er.
2: Vadå då?
3: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
3: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Gud, vad lever du för liv,
3: stackare? Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit. Klockan är ett.
1: Här är det senaste nytt. Det har brunnit flera gånger på Stora Essingen i Stockholm den senaste tiden. Bland annat så totalförstördes en villa förra veckan i en brand. Nu begärs en man i 30-årsåldern häktad, misstänkt för att ligga bakom den branden. Spanien har gått med på att ta emot ett kryssningsfartyg där vissa passagerare drabbats av hantavirus, meddelar Världshälsoorganisationen. Och nu är fördelningen av matcherna i sommarens fotbolls-VM klar. TV4 sänder bland annat finalen, medan SVT får Sveriges premiärmatch mot Tunisien.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, värmen kämpar på, håller sig kvar en del i alla fall i de sydligaste delarna av landet. Där blir det runt 15 grader idag. Sen blir det kallare ju längre norrut vi kommer. Norra Götaland och södra Svealand får ändå mest soligt väder under dagen. Det blir 10-15 grader där. Sen från södra Norrland och hela vägen norrut då blir det mest molnigt med regn och eller blöt snö. Mellan 2-10 plus grader landar termometern på där i norr. Och det är kusten som får de höga temperaturerna då. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Här får du snart höra ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape. Och så ska vi tävla i vägen till semestern.

0: Ny musik på Mix Megapol från Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape heter den där låten.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: Nu ska vi tävla och här har du chans att vinna 1000 kronor som starten på din semester ut i Europa. 020 314 314 är numret. Vi går till telefon. Mix Megapol, Erik här.
2: Ja, det är Erik här med.
0: Nej, men vad trevligt. Var ringer du ifrån, Erik?
2: Uppsala.
0: Är du sugen på att vara med och tävla?
2: Ja, för fan. Det skulle sitta bra nu.
0: Ja, du har inte planerat semestern här, men känner att det här kan vara en bra start liksom.
2: Ja, jag ska operera hjärtat nu i sommar, så det skulle kanske sitta bra att åka innan.
0: Ja, verkligen. Du hoppas det går bra med det. Då håller jag alla tummar och tår jag har för dig här nu så att det går bra också.
2: Tack så mycket.
0: Vi åker på en liten resa tillsammans. Jag har 3 frågor till dig under den här resan. Och svarar du rätt på alla 3, då vinner du 1000 spänn, Erik.
2: Jajamän.
0: Är du redo att köra?
2: Yes, jag är redo.
0: Idag, Erik, så går resan till Polen, så vi tar bilen till Karlskrona och kör på färjan till Gdynia. Polen är ju ett land med hela 7 grannländer som det gränsar till då, bland annat Ryssland. Men vilket av dessa 3 länder gränsar det inte till? Är det Tyskland, Ukraina eller Spanien?
2: Spanien.
0: Bra det. Du, då kör vi vidare genom Polen, och när vi kör längs landsbygden där så ser vi många kyrkor. Polen är ju känt för att vara ganska religiöst jämfört med många andra europeiska länder. Men vilken religion är det som är vanligast i Polen? Är det katolicismen, buddhismen eller hinduismen?
2: Jag tar en etta där.
0: Du tar katolicismen, då tar vi fråga nummer 3 här. När vi kommit fram till hotellet för natten, du och jag, Erik, på våran resa där, då går vi in på en bar och beställer något starkt. Polen är ju känd för en viss typ av sprit. Vilken är det de är känd för? Är det vodka, tequila eller rom?
2: Vodka,
0: tar du bra. Annars hade vi varit i Mexiko. 1, 2, 3 rätt, du vinner, Erik. Snyggt jobbat. Då gratulerar jag dig att du har vunnit starten på din semester. Ett presentkort på 1000 kronor från Stena Line.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Härligt, Erik, hoppas på en trevlig resa. Och lycka till med operationen också.
2: Tack så jättemycket.
0: Och imorgon onsdag tävlar vi igen vid samma tid här på Mix Megapol. Yes.

vi fick en vinnare i vägen till semester nyss här på Mix Megapol. På fredag kan du bli vinnare av en massa pengar. 511 790 kronor ligger i kassabalvet. Om du smsar vinn till 72104 så kan du vinna de där pengarna. Det kostar 19 kronor per sms, det måste vara minst 18 år. Men det är först man har anmält som man kan få samtalet från vinnarambassadören. 511 790 kronor tävlar vi ut här på Mix Megapol nu på fredag.

0: Rockset på Mix Megapol. Snart bara 2 månader tills konserten i Göteborg i sommar där. Thomas Stenström, han spelar i Göteborg i augusti. Och en rolig grej han gör, det är att göra reklam för sina fans på sina scenkläder. Har du sett det? Ja. Ett fan till Thomas som varit med om det här kommer att berätta om det hos Maddo och Robert i eftermiddag på Mix Megapol. Efter 4 är det. Lyssna gärna då. Och fortsätt ha radion på nu också, så ska du få höra på turnéaktuella The Ark, Bruno Mars och Alex Warren.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Magnus Uggla var en av Sveriges största artister, långt innan Så mycket bättre. Men efter sin medverkan där har han fått en ny publik.
1: Där borta vid pilen.
2: Jag tycker att jag hoppat ganska mycket mellan olika genres, olika stilarter. Började med hårdrock och sen körde jag glamrock och sen så började jag med syntar och sånt där.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
1: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Mix Megapol, Erik här. Kul att igår kom en nyhet om att det kanske eventuellt var meteorologisk sommar på vissa håll i sydligaste Sverige. Idag kom nyheten att det var inte bara där. Det är ju för fasen meteorologisk sommar i stora delar av Götaland. Med undantag för majoriteten av västkusten och som en nordlig gräns ut med södra Vänern och toppen av Vättern någonstans där. Då är det sommar redan så här i början av maj. Kolla in årstidskartan på SMHIs sajt om du vill se exakta gränser här.

Påminner om att Gry och morgongänget, mina kära kollegor, tävlar ut ett studentbidrag på hela 5000 kronor för dig som ska ta studenten. Det är väl dags om ungefär en månad nu då, va? Madde och Robin, som Madde som kommer hit snart förresten, de kör ju också tävlingar nu under våren. I eftermiddag kan du vinna entré till Astrid Lindgrens värld. Om du berättar om din lyckoplats kan du vinna 1000 kronor. Mer info om våra tävlingar finns på mixmegapol.se.

0: Det här är Mix Megapol, Erik heter jag, klar för dagen. Madde och Robin tar över och ni får ett fan på besök idag. Inte ett fan till er dock,
1: nödvändigtvis. Nej, det tror jag inte. Ett fan av Thomas Stenström. Ja. Han har gjort en omvänd grej med sina fans, att han har på sig t-shirtar med deras namn på. Och det här visste inte den här tjejen om. Hon var på konsert, såg honom och så öppnade han upp sin tröja och bara, där står hennes namn. Hur var det? Hur ser tröjan ut? Vi har jättemånga frågor.
0: Och det får vi svar på efter fyra.
1: Ja.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Klockan är 2. Det här är Mix Megapol.
2: Här är senaste nytt. En av topparna inom Foxtrot-nätverket åtalas nu för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Det handlar bland annat om anstiftan till flera mordförsök i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket, skriver DN. Och SAS meddelade igår att man skulle ställa in flygningar även i maj på grund av de stigande bränslepriserna. Och en branschsajt skriver nu att det handlar om 1200 flighter. I april ställdes 1000 SAS-avgångar in av samma anledning.
1: Man kan säga att det är som en gräns som går tvärs över Sverige idag. Det är ett streck och det är norr om Stockholm.
3: Och vad händer ovanför det?
1: Ja, där är det mulet och söder om det är det sol.
3: Jaha.
1: Men det här mulna kommer att klarna upp mer och mer, och sent ikväll har det klarnat upp överallt förutom längst upp i norr där det snöar. Även i delar av fjällkedjan kan det komma snö idag. Och det är blåsigt i hela landet.
3: Så ser du en... märkte det.
1: Ja, det blåser jättemycket. Ser du någon studsmatta rulla ner för gatan där du bor, så ring din granne med barn.
3: Mm. Och ser du mig hålla på att blåsa där, så hjälp till.
1: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Ibland ser man människor som vinner jättemycket pengar som knappt reagerar alls. Tysta.
1: Ja.
0: Och så tänker man, gud vilken tråkmans.
1: Men de blir ju jättechockade.
0: Nej, men jag hade ju lätt varit den personen om jag hade vunnit kassavallet på fredag.
1: Ja, du sagt så här. Ja, tack.
0: Men jag hade blivit... Hur skulle du reagera om du vann över en halv miljon?
1: Ja,
0: man blir ju helt chockad såklart. Vill du ta chansen att bli så där himla chockad så du inte får fram ett ord? Eller reagera hur du vill? På fredag ska vi öppna kassavalvet och vi har 511 790 kronor där.
1: Vill du ha chans på de pengarna, då ska du smsa ordet VINN till 72104. För då får vi ditt nummer och så kanske vi ringer dig på fredag eftermiddag. Det här kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre.
0: Så att smsa VINN till 72104. Svara i telefon på fredag eftermiddag om vi ringer dig. Vi ringer från dolt nummer. Och så säger du bara att det är 511 000.

0: Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Vi var ju inbjudna såklart till Met-galan i
1: USA någonstans igår. Alla brev kommer till och inte fram.
0: Aldrig att vi kommer bli inbjudna till en sån här grej. Men det är kul att kolla på hur de såg ut. Och till skillnad mot Oscarsgalan så är det ju inte bara så att man tar på sig en snygg klänning och går dit. Utan det här, man ska ju sticka ut. Det ska ju vara lite knasigt.
1: Det är mer en maskerad än någonting annat.
0: Madonna hade ju till exempel en båt på huvudet.
1: Som man har.
0: Jag tänkte såhär, hon har inte åkt hiss. Hon får inte plats i hissen. Heidi Klum var frihetsgudinnan och jag såg ju flera som hade klänningar som alltså var liksom över en meter breda och så är det 3 meter långt släp.
1: Mm. Om inbjudan kommer fram då nästa år till dig, Madde, vad
0: då
1: du kommer klädd?
0: Ska jag också ha en båt? Jag kör Finlandsfärja.
1: Ja,
0: MS Cinderella
1: har jag. Det tar Madonnas outfit ett steg längre.
0: Ja, det, så ska jag göra. Armand Duplantis var där. Mondo, och han var superstilig. Han hade en glittrig svart kavaj. Och hans fru var så snygg. Han såg ut som en riddarprinsessa.
1: Ja, de är fina.
0: Googla bilder. Det här är Mondo i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen hit, hoppas att du har en fin eftermiddag. Jag såg ett klipp på internet.
1: Jaha, vad såg du då för klipp? Oh,
0: men då var det ett klipp med ett svenskt hårdrocksband som spelade sin största hit. Och så spelade de upp det för amerikaner. Det var ingen som visste att de var svenskar.
1: Okay.
0: Ingen hade aning om att de här pudelrockarna faktiskt är från Sverige. Kan du lista ut vilka jag pratar om?
1: Kanske.
0: Ja, vi ska ta och lyssna på dem om en liten stund. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen. Både äldre och sprillans nya låtar dessutom.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: eftermiddag. Det är Mix Megapol och Madde och Robin som hänger med dig. Vi läste ju en sån himla rolig grej som handlar om Thomas Stenström.
1: Ja.
0: Han gör en bakvänd grej. Alltså man kan ju köpa t-shirt då med Thomas Stenströms namn på om man är ett fan. Men han har börjat trycka upp t-shirt där med sina fans namn på.
1: Jag tänker att du står där i publiken, din allra största idol spelar. Och plötsligt så tar han av sig jackan han har på sig och under så är det en t-shirt med ditt namn på för att nej, du är hans största fan.
0: Hade det här hänt mig när jag gillade New Kids on the Block hade jag ju dött. Det här hände en tjej som heter Sandra. Hon var på konsert och så har Thomas Stenström på sig en t-shirt med hennes namn. Och hon kommer att hälsa på klockan 4 idag med t-shirten här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen. Jag blir ju väldigt glad så fort det ringer in en lyssnare från Uppsala.
1: Ja, såklart.
0: Och då vill jag också veta, var bor du någonstans? Mm. Har du bott någon annanstans?
2: Och då börjar ni diskutera ner på liksom gatunivå. Ja. Bor du i det hörnet? Brukade du handla hos honom? Ja,
0: men vi har inte med dig i radion. Nej. Oftast, utan det är innan eller efter, så alla slipper.
2: Men jag behöver titta och lyssna på det här.
0: Idag var det en kille från Uppsala som heter Erik som var med och tävlade hos vår kollega Erik och vann en resa ut i Europa för ett par timmar sedan.
2: Jag har ju presentkort som kan ta dig iväg. Välbehövd resa kanske.
0: Och du kan vara med och tävla imorgon igen. Den här tävlingen brukar ligga någonstans runt klockan ett. Så börjar man lyssna kanske kvart i ett så kan man vara med och tävla. Det är imorgon det. Här är Mix med.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Är du på jakt efter sån här superfina mysiga låtar, men också såna där så får du vilja dansa lite, då du kommer helt rätt. Det är det som är den perfekta mixen.
1: Ja, jag skulle säga det.
0: Så får du säga det en gång du också då.
1: Okej, det är det som är den perfekta mixen.
0: Så då. Det blir glad nyhet om en liten stund.
1: Okej.
0: Ibland har det hänt något tokigt.
1: Ja.
0: Ibland är det ju bara något som gör att man blir alldeles varm i hjärtat.
1: Är det det sista nu?
0: Vi ska till Kalix. Jaha. Alldeles strax.
2: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
3: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
2: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
3: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så kan
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Det här är Mix Megapol. Klockan har blivit 3, direkt för nyheter.
1: 3 personer har dött på det kryssningsfartyg som ligger ankrat utanför Kap Verde, där man misstänker utbrott av hantavirus. Flera ombord uppges också vara sjuka. Tidigare idag sa Världshälsoorganisationen WHO att fartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna, men det tillbakavisas nu av spanska myndigheter som säger att inget beslut har tagits om det ännu. Så ska vi till Stockholm där det har brunnit flera gånger på ön Stora Essingen den senaste tiden. Bland annat totalförstördes en villa i en brand förra veckan. Nu begärs en man i 35-årsåldern häktad misstänkt för att ligga bakom den branden och för grov skadegörelse några dagar tidigare. Och till sist, är du en sån som kollar mer på YouTube än på gammel-tv? I så fall är du inte ensam. Nu har YouTube-tittandet nämligen gått om det traditionella så kallade linjära tv-tittandet i Sverige. Det visar den senaste mediebarometern. Ja, och där framgår också att 76% av svenskarna lyssnar på radio i någon form varje dag. Tack för det.
2: Heja!
3: Heja Sverige! Okej, förlåt, nu trycker jag på knappen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: 70%, älskar 70% av Sverige.
2: Just.
3: Perfekt. Än så länge så har det varit så här idag när det gäller vädret, att norr om Stockholm har varit ganska mulet, men det här klarnar upp mer och mer, och sent ikväll har det klarnat upp överallt, förutom alla längst upp i norr där det ska snöa. Även i delar av fjällkedjan är det snö som gäller idag, och det är blåsigt i hela landet.
1: Jag skulle föreslå att man skulle passa på att grilla ikväll, men då är inte det en bra idé om det ska blåsa.
3: Nej, men man ska fjuta eld på...
1: Nej. Strunt, vi säger nej.
3: Strunt det. Gör någonting i ugnen istället.
1: Okay.
3: Varmast just nu är det i Rockneby, norr om Kalmar, med 19 grader. Välkommen till Mix Megapol. Här får du den perfekta mixen. En glad nyhet ska vi bjusa på alldeles strax också, som är jättefin idag.

0: Mix Megapol, det är bara några dagar kvar innan vi ska öppna kassavalvet. Och börjar det alltid ringa lite här i studion?
1: Ja, det gör
0: hur
1: det.
0: Var det. Hur mycket pengar var det? Och hur var det man skulle göra? Och ska man ringa eller ringer ni? Eller, jag tänkte vi skulle bara, nu reder vi ut allting, eller hur?
2: Ja, man börjar med att smsa till oss. Då får vi liksom ditt nummer. Skriv VIN och skicka till 72104.
0: Det är steget. Och då behöver du ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så VIN till 72104. Steget. Sen är det bara att vänta egentligen.
2: Ja, visst.
0: På fredag då, någonstans mellan 3 och 4, då ringer vi. Vi vet inte var vi hamnar, vi rycker liksom bara ett nummer. Och så säger vi, hej du, hur mycket var det nu då? Hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Och då ska du svara
2: 511 790 kronor. Det är den summan du vinner i så fall.
0: Exakt, så funkar det. Smsa och vänta och ringer vi så säger du rätt summa. Här kommer den en gång till. 511 790 på fredag eftermiddag är det dags här i Mix Megapol. Stort lycka till.

0: 15:45 ungefär. Det är Mix Megapol den 5 maj. Och det finns ju så mycket elände i världen.
1: Ja, det gör det.
0: Så man behöver höra någonting som är glatt, någon som gör en glad också. Och det får du varje dag vid den här tiden.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Vi ska till Kalix.
1: Åh, långt upp i landet.
0: Där finns dagens glada nyhet. Eleverna på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet anordnade nyligen en danskväll för funktionshindrade. Och det kom inte bara folk från Kalix. Även personer i grannkommunerna var danssugna. Och det var liveband och det var väldigt mycket pepp. Tidningen NSD var där och pratade med några av de som var sugna på att dansa.
3: Du dansar ganska mycket, säger jag. Tycker du om att dansa?
4: Jag bor mycket.
3: Och du har bra dansmos?
4: Jag bor.
3: Vad gör du här ikväll?
4: Jag är med mitt gäng från Dagcenter från Överkalix och har kul.
3: Du har tagit dig hela vägen från Haparanda. Hur känns det?
4: Ja.
3: Tror du att du kommer att dansa en del?
4: Ja.
0: Det är så fint det här.
1: Så fint initiativ.
0: Ja, mer glädje till folket. Det är dagens glada nyhet. Har du en glad nyhet? Maila oss studion@mixmegapol.se. Kan vinna presentkort på McDonald's. Då kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company. Får man dansa?
1: En liten sväng om,
0: ja, jag tänkte det.
1: Samtidigt.
0: Får man dansa på McDonald's?
1: Det får man.
0: En liten än får man.
1: Ja.
0: Det här är Kimberly i Mix Megapol. Eternity är den perfekta mixen på jobbet.

0: Mix Megapol, hör upp alla barnfamiljer och dig med barnasinnet kvar.
1: Ja.
0: Vi ska tävla och idag heter tävlingen...
1: Malin och Melker, Tjorven och Båtsman och Stina och Söderman.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Vad kan det vara för tema?
0: Jag får så mycket fina bilder i huvudet.
1: Från Stockholms skärgård.
0: Ja, verkligen. Så här är det. Vi kan fixa så att du och din familj får gå in gratis på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Och ni får själv välja vilken dag så att det passar er, liksom under sommaren i alla fall.
1: Vill du vinna, då ska du lyssna efter en Astrid Lindgren-karaktär som dyker upp här när som helst. När du hör honom eller henne, då ringer du 020 314 314.
0: Stort lycka till!
3: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när den skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Det är Mix Megapol. Varje morgon hör du Gry och morgongänget.
1: Ja.
0: För två veckor sedan så ringde in en kille som heter Glenn och berättade att han jobbar med kinesisk skrapmassage. Som alltså går ut att han tar en sked och skrapar på ryggen på folk.
1: Mm, det låter inte jätteskönt.
0: Det låter helt fruktansvärt. Så då tänkte Gry och morgongänget, det kan alltid Erik testa.
1: Såklart.
0: I morse var det dags. I början här hör vi då skrapmassören Glenn.
2: Det kommer göra ont. Och sen får Pippi sitta på bänken, skrattbänk som är mitt emot.
0: Så sadistmassagen.
3: Vet ni vilket verktyg han använder?
0: Nej.
3: En sån här kinesisk rissked, ni vet, som man har på Kina-restaurangen. Och ett... Ah! Ja.
2: Börjar väldigt jävligt. Nu är jag skrapat upp på själva ryggraden.
3: Ja, för det är inte så vanligt att jag brukar skrapa på ryggraden.
0: Det här var i morse. Vi har tittat på hur det här ser ut nu. För det finns på Gry och morgongängets Instagram-stories. Det är på riktigt en sån här liksom blommig rissked som man får när man går på asiatiska restauranger.
1: Mm, och det blir blodiga spår. Det är inte så att man är jättesugen längre på att
0: prova. Nej, alltså han är helt blodig på ryggen. Kika om du vill. Gå in på Gry och morgongänget på Instagram-stories där. Lite lugnare blir det imorgon. Thomas Bodström hälsar på.
1: Vi hoppas på det i alla fall.
0: Det här är Mix Megapol.
4: Varför badar du alltid med kläderna på?

0: Mix Megapol, välkommen. Vi håller på att tävla.
1: Malin och Melker, Tjorven och Båtsman och Stina och Söderman.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Så kallar vi tävlingen idag.
0: Vi byter namn på den varje dag i sann Astrid Lindgren lekfull anda.
1: Exakt.
0: När du hör ett klipp från Astrid Lindgren-film, då kan du ringa så kan du vara med och tävla. Linus finns i Stockholm. Du hörde ett klipp, eller hur?
3: Jajamän. Far och Melker, man håller mycket annat på.
1: Exakt.
0: Och det här innebär att du ska få ta med dig familjen och gå in på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby alldeles gratis.
3: Oh, perfekt. Då blir mina barn glada.
0: Ja, hur många är de?
3: Två stycken här. Två små tjejer.
0: Ah, vad härligt. Ha det så himla roligt. Ska vi ha fler såna här tävlingar?
1: Det ska vi närmast imorgon vid samma tid i Mix Megapol.

0: than found.
1: Här i Mix Megapol brukar vi ha besök av en kändis varje dag strax efter fyra.
2: Och idag är det, ska jag säga, lite motsatsen.
1: Ja, alltså idag kommer det hit en tjej som har varit med om någonting tillsammans med en kändis.
2: Exakt.
1: Som jag inte tror har hänt någonsin förut.
2: Nej.
1: Vi ska reda ut det här alldeles strax. Mix,
3: Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Klockan har blivit fyra. Det här är Mix Megapol. Dags för nyheter.
2: Tre personer har dött på det kryssningsfartyg som ligger ankrat utanför Kap Verde och där man misstänker utbrott av hantavirus. Flera ombord uppges också vara sjuka. Tidigare idag sa Världshälsoorganisationen WHO att fartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna, men det tillbakavisas nu av spanska myndigheter som säger att inget beslut har tagits om det än. Sverige ska få en ny underrättelsetjänst som är tänkt att komplettera den militära underrättelsetjänsten MUST. Den nya civila underrättelsetjänsten får namnet Sveriges utrikes underrättelsetjänst och ska förkortas UND, alltså UND, sa utrikesministern på en pressträff idag. Den väntas få ett par hundra anställda och vem som blir chef det ska bestämmas senare. Och sist ska jag berätta att sommaren har anlänt, Madde.
1: Mm-hmm.
2: Ja, åtminstone officiellt. Den meteorologiska sommaren inträffar ju när dygnsmedeltemperaturen varit över 10 grader 5 dagar i rad. Och den gränsen har nu faktiskt passerats i Östergötland, Västergötland, Småland, i stora delar av Skåne och i stora delar av Gotland.
1: Härligt.
2: Mm, glad sommar säger vi till alla som bor där.
1: Var det mer än 10 grader i 5 dygn?
2: I medeltemperatur, ja.
1: Mm. De har inte jättehöga krav på SMHI.
2: Men nu är sommaren här, ja, nu får vi acceptera det.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Under kvällen kommer det fortsätta klarna upp i Norrland, förutom alla längst upp i norr, för där har vi lite snö och även i den där fjällkedjan kan det komma mer snö. Det är blåsigt i hela landet och i Kalmar är det varmast med 20 grader. Imorgon blir det samma grej som idag, det vill säga att vi har ett väder söder om Stockholm och ett norr om det. Söderut ska det vara halvklart även imorgon. Norr om det mest mulet och även imorgon kan det snöa i norra Norrland. Strax får vi besök av en tjej. Jag vet inte om hon någonsin varit med i radio tidigare.
2: Kanske inte.
1: Vi läste om en grej som hon har varit med om som är helt otrolig. Så inte vi bjuder hit henne.
2: Ja, verkligen.
1: Så hon tycker upp strax då. Först ny musik i Mix Megapol. Alex Warren, Fever Dream.

0: Det är Mix Megapol. Alltså tänk dig det här scenariot. Du står och tittar på din favoritartist. Kanske på en t-shirt med den.
1: Ja, men det har man ofta.
0: Ja, det har man ju ofta. Wow, det ser jättebra. Den knäpper upp sin skjorta och har en t-shirt med ditt namn under.
1: Det här låter som någonting som man drömmer.
0: Ja.
1: Konstig grej, hämtade du en dröm.
0: Men det händer faktiskt nu. Thomas Stenström har gjort det här. Vid varje konsert så bär han en tröja med ett namn på något av sina största fans. Och den personen står i publiken och får ju liksom alltså en sån chock. Och det här hände Sandra Hellberg från Gävle.
1: Mm. Hon är här nu. Du stod där i publiken. Det var spelning med Thomas Stenström i Uppsala. Berätta om vad som hände.
2: Vi hade köat i typ 9 timmar i minusgrader, så man var ju helt slut. Och han började prata om vissa som åkte till Norge på alla spelningar. Och då stod jag där och sa, men varför pratar han typ om mig? Men jag fattade inte riktigt, jag tänkte han bara ville hylla lite snabbt så. Och sen öppnade han jackan och då har han på sig en tröja med mitt namn på.
1: Och jag vet för alltså, och efternamn.
2: Ja, alltså, och jag vet att jag står där och tänker så, heter jag verkligen Sandra Hellberg? Alltså så här, jag börjar fundera på mitt namn och frågasätta det.
0: Och du har ju med dig tröjan också.
2: Ja.
0: Håll upp så får vi se.
1: Du kommer aldrig tvätta den.
2: Det har jag gjort. Den luktade för mycket svett.
0: Det står ditt namn och så är det en liten svensk flagga och så är det en röd rektangel också. Och så är det en ledsen smiley.
2: Ja.
0: Varför är det ledsen?
2: Men det är hans grej.
0: Okej, okay. Tänkte att det är något jag inte förstod.
2: Nej.
0: Vågar du säga någonting till honom?
2: Nej, men alltså jag kunde inte prata. Jag bara nickade på huvudet så jag följde med. Och sen så vet jag att på scen så, jag sa ju aldrig tack till honom. Jag sa ju bara, du är sjuk i huvudet. Det var det enda jag sa. Så på tåget hem så fick jag bara så skriva för att jag fick så dåligt samvete. Så, alltså jag vet att jag bara sa att du är sjuk i huvudet, men jag menade tack.
0: Fick du något svar?
2: Nej, men han läste.
0: Ja,
2: men han svarade inte.
0: Men hur fick han tag på just dig? Har han liksom följt Instagram eller hur fick han tag på ditt namn?
2: Jag taggar ju honom i allt jag lägger ut.
0: Ja.
2: Men sen, vet du det, han la ju ut för typ månad innan att han skulle starta något som heter Reversed Merch. Vi visste inte vad det var, men så här, man skulle in på en hemsida och skriva liksom bevis på att man är ett fan.
1: Jag tänkte på det också med Reversed Merch. Det hade ju inte liksom funkat för oss i radio. För Madde, om du och jag hade vänt på det och det vi gör, då hade liksom vi åkt hem till folk och lyssnat på när de pratar.
2: Jättebra idé!
0: Det är så obehagligt! Men du, nu när du har varit så nära honom och liksom, han vet att du finns, han vet vad du heter, har det förändrat dina känslor för Thomas Stenström?
2: Nej, alltså det finns inte en enda dålig sak med honom. Han är liksom den finaste personen. Allt är bra.
0: Mm. Vad himla kul att du ville komma hit och berätta. Tack snälla.
2: Tack själva.
0: Sandra Hellberg, jättestort Thomas Stenström-fan som hälsar på här i Mix Megapol alltså. Det är här också här du får den perfekta mixen på jobbet.

0: blir bländad, för det är sol på många håll idag.
1: Ja, det är ju det.
0: Håller på att klara upp i stora delar av Norrland också. Du, det ringer. Ska vi svara?
1: Ja, svara.
0: Ja, okej. Rätt ut i radion.
1: Ja, men gör det.
0: Okej. Mix Megapol, hallå.
2: Förlåt, jag ringde på det här kassavalv-grejen.
0: Jaha, nej men du ska inte ringa oss, det är vi som ringer dig i så fall.
2: Jaha.
0: Alltså så här, man anmäler sig via sms.
2: Ja.
0: Och då ska det stå vinn i det smset, för då hamnar det liksom i rätt låda i vår dator här.
2: Ja, rätt upp på 7204.
3: Och så ska man ha fyllt 18 någon gång i livet och så kostar det 19 kronor.
0: Och så på fredag ringer vi den som har chans att vinna 511 790 kronor.
2: Okej, tack så mycket.
0: Ja men tack själv, stort lycka till.
1: Verkligen.
0: All info om kassavalvet finns på mixmagapol.se. Du, en vecka kvar precis idag.
1: Yes.
0: Heja för

0: Mix Megapol, varmt välkommen hit. Vid den här tiden varje dag brukar vi prata med någon som berättar om sin lyckoplats.
1: Någonstans i vårt avlånga land där man mår som allra bäst och kan ladda batterierna.
0: Ingen som har sagt rave eller matbutiken kvart i fem när man handlar med små barn.
1: Kanske kommer idag.
0: Man vet. Lyckoplats, det är ett vitt begrepp. Har du lust att vara med idag? Kommer du med i radion så får du 1 000 kronor. Så kika in på mixmegapol.se och berätta om din lyckoplats så kanske vi hörs strax.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Minnet, hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Det här är Mix Megapol.
1: Vilken är din lyckoplats? Presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Varje dag vid den här tiden så pratar vi med någon som beskriver en plats som gör att man blockar dit på en gång.
2: Ja, exakt. Åka dit för att må lite bättre i själen kanske. Och nu ska vi prata med Rachel som har en lyckoplats som ligger i Hästveda och heter Lurasjön.
0: Berätta!
3: Absolut. Det är så, jag är från Helsingborg. Och så hade vi familjevänner där. Så vi åkte dit varje sommar. Och sen så i vuxen ålder så har jag börjat uppskatta det och komma tillbaka dit igen.
2: Kan du inte berätta hur det känns när du befinner dig där vid sjön?
3: Ett lugn. Väldigt harmoniskt. Alla barn är glada och det luktar grill, måste jag säga. Det är fantastiskt. Och sen finns det en pizzeria om man är hungrig eller vill ha en kall dryck. Så det känns väldigt lyxigt ändå, måste jag säga.
0: Man kan vara där hela dagen alltså.
3: Ja, men det är jag.
0: Frukostpizza, lunchpizza och kvällspizza.
3: Lite så, ja.
0: Lurasjön i Hästveda, helt enkelt.
3: Ja.
2: Som tack för att du berättade om din lyckoplats så kommer vi ge dig 1 000 kronor från lyckoplatsen.
3: Tack snälla.
0: Ja, men tack för att du var med. Vill du vara med imorgon? Gå in på mixmegapol.se.

0: så mycket på håll, du är så välkommen. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Jag är så less, för jag hatar den här ugglan nu. Alltså, du har dragit in mig i det här träsket och jag hatar den lilla ugglan.
1: Du pratar om symbolen för språkappen Duolingo som är en grön uggla. Han är jättesöt.
0: Jag härstammar från Nederländerna, försöker lära mig att prata med min släkt genom att då ha Duolingo, lära mig holländska. Själva det är inte problemet.
1: Nej.
0: Problemet är den där jädra ugglan som är någon slags symbol som dyker upp hela tiden. Det är som ett spel man spelar egentligen. Det är ett språkspel kan man säga.
1: Och han tjatar om inte du gör dina lektioner varje dag.
0: Tjatar. Man ska göra det här varenda dag. Man får poäng och swishing. Vi inte ha någon uggla. Vi inte ha någon poäng. Jag vill bara lära mig ett språk. Hur svårt ska det vara? Så satt jag och nattade min dotter här en dag och lyssnade på saga och allt var jättemysigt. Och så kommer den där jädra ugglan. Blup! Dags att göra din lektion. Nej, vet du vad? Bort. Jag tog bort alla notifikationer. Bort med dem.
1: Mm. Och då tänkte du inte på att det skulle drabba mig.
0: Gör det väl inte, hur då?
1: Jag fick en notis igår. Mm-hmm. Har du sett till Madde K? Knuffa till henne så att hon fortsätter lära sig.
0: Jädra sekt. Det är jädra sekt det här. Jag vill inte göra det längre.
1: Vad heter sekt på nederländska?
0: Ja, hade jag fortsatt hade jag kanske vetat det. Men nu har jag ju ingen aning. Tack vare den där jäkla ugglan. Jag går och tar glasvatten. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är dags för en kändiskoll om en liten stund.
1: Vad har de hittat på nu då?
0: Idag ska det handla om Per Lernström, lådor, Dolly Parton och älgar.
1: Är de i lådan tillsammans, Per och Dolly?
0: Och en älg?
1: Och en älg!
0: Det tänker jag berätta strax.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Det här är Mix Megapol. Klockan är 5 och det är dags för nyheter med Robin.
1: Här börjar vi med att en skärmflygare kraschlandade i Vättern nu på eftermiddagen. Mannen kunde plockas upp ur det kalla vattnet av sjöräddningen utanför Visingsö och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. I Stockholm har det brunnit flera gånger på ön Stora Essingen den senaste tiden. Bland annat totalförstördes en villa i en brand förra veckan. Nu begärs en man i 35-årsåldern häktad misstänkt för att ligga bakom den branden och för grov skadegörelse några dagar tidigare. Och till sist, över 1200 limpor cigaretter har flutit i land på Ölands nordvästra kust i närheten av Byxelkrok. De ska ha legat i en sopsäck med en GPS-sändare och polisen tror att det handlar om smuggelgods. Ett liknande fynd gjordes för en månad sedan och det kan röra sig om samma parti.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret. I Virserum är det varmast just nu med 20 grader.
1: Då är vi i Småland, va?
0: Ja. Idag har det varit så att norr om Stockholm har det varit mulet under dagen. Men det här börjar ju klarna upp. Och det klarnar upp mer och mer och mer. Och sent ikväll, då är det klart i nästan hela Sverige. Det är allra längst upp som det ska snöa då. Och även delar av fjällkedjan kan få lite mer snö. Blåsigt är det också i hela landet. Imorgon blir det i stort sett samma grej som idag. Det vill säga att det går som ett streck tvärs över landet norr om Stockholm. Och söder om det ska det vara halvklart imorgon. Norr om det mest mulet. Även imorgon kan det snöa i norra Norrland. Än så länge är det tisdag kväll. Det här är Mix Megapol med en kändiskoll alldeles strax. Först Modern Talking i den perfekta mixen.

0: Det här är Mix Megapol, det är för en kändiskoll. Idag är det ett nytt program premiär på TV4.
1: Vad är det då?
0: Boxen.
1: Mm-hmm.
0: Det är deltagare som stängs in i lådor och så placeras de här lådorna någonstans. Det är nya ställen varje dag liksom. Och så ska de försöka ta sig därifrån eller lösa problem. Per Lernström är programledare, precis som för allting annat på TV4.
1: Verkligen.
0: Ja. Egentligen skulle den stora älgvandringen ha sänds i SVT till på fredag, men sändningarna avslutas redan i natt.
1: Jaha.
0: SVT säger att nej, men de har liksom vandrat klart nu. De här.
1: Ja, det blir inga fler älgar.
0: Det blir någon kvar kanske.
1: Ja, ja.
0: 41 älgar blev det sammanlagt.
1: Orättvis mot den här sista älgen dock, att inte han får bli tv-kändis när alla hans kompisar fick bli det.
0: Vi har tittat, vi har inte sett en enda älg.
1: Nej, det har vi faktiskt.
0: Noll älgar har vi sett. Det är som en fågel en gång.
1: Ja.
0: Dolly Parton är tvungen att ställa in ett gäng konserter. Hon säger att hon är lite yr och det är inte kompatibelt med 12 cm höga klackar. Ja. Hon har lagt ut en video. Hon gör ju så här när det kommer, någon säger att hon är sjuk. Hon lägger ut en video med sig själv för att visa att jo, men jag är här, jag mår ändå ganska bra. Hon säger att hon är lite skruttig, men att läkarna berättar att allt går att fixa. Liksom. Och så berättar hon att hennes man en gång sa till henne att hörru du blir inte yngre. Och då hade hon svarat att så länge det finns plastikkirurger så blir hon inte äldre heller. Men nu har tydligen Dolly Parton upptäckt att insidan av kroppen faktiskt åldras, även om utsidan inte gör det, och nu ska hon ta hand om den.
1: Dolly Parton måste leva för alltid.
0: Nej, men alltså, du som lyssnar, om du har tid, gå in på Dolly Parton på Instagram där. Hon är så ljuvlig. Alltså, fantastisk människa. Och det var kändiskollen nu då.
1: Tack för det.
0: Det här är den perfekta mixen i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Tattoo. Har du någon tattoo? Har du någon tatuering?
1: Nej.
0: Inte,
1: nej,
0: inte jag heller. Jag skulle vilja ha en grön prick.
1: I pannan?
0: Nej. Men bara för att känna hur det känns. Och så gillar jag grönt.
1: Vänta, för att känna hur det känns?
0: Ja, men jag vet inte hur det känns. Det är ont.
1: Ja, okay.
0: Det är väl ont. Mm. En gång, för ganska länge sedan, så var jag i en tatuerarverkstad. Jag hade druckit lite vin. Och då låg jag på sån här bänk. Och då var det någon kille som litade en massa blommor på min mage.
1: Men inte tatuerade in dem, utan bara... Han var jättekär i dig.
0: Det här är sånt som inte händer när man är snart 48. Det här var ett tag sedan. Det blev ingen tatuering. Ja. Det här är Mix Megapol. Hoppas att du har en fin tisdagkväll. Det är den 5 maj och det är här i Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Det är både nyare och äldre låtar.

0: Så heter den Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol.
1: Jag har upptäckt något revolutionerande, Madde, som har med Björn och Benny att göra. De har gjort så himla mycket tillsammans.
0: Mm.
1: Det finns en grej som man inte har en aning om att de...
0: Vem som är vem?
1: Nej, men en grej de har varit inblandade i.
0: Jaha, okej, okay, ja, vi reder ut det strax då.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
3: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
3: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: misstag. Det här är Mix Megapol med en programledare som upptäckt något revolutionerande.
1: Ja, men jag satt i helgen, Madde, och lyssnade på ja, men på Venga Boys som man gör. Ja, men jag lyssnade på den här.
0: Ja. Okej.
1: Okay. En sån helg hade jag.
0: Ja, jättemycket att göra.
1: Ja, och så blev jag nyfiken på vilka har egentligen skrivit den här låten. Man kan ju gå in på Spotify och titta så vilka som står som låtskrivare. Och där hittar jag Björn och Benny. Björn, det står där. Björn Ulvaeus och Benny Andersson står som låtskrivare.
0: Nej, men de har inte skrivit boom, boom, boom, boom.
1: Jag kollade förstås upp det här. Det finns en anledning till att de står där. De har inte suttit med Venga Boys och skrivit den här låten. Men lyssna på första versen. Dansa till på skoldiskot.
0: Mm.
1: Så lyssnar du på ABBA.
0: Aha.
1: Mm.
0: Okej, okay, det är jättelikt.
1: Det som förmodligen har hänt är att det har kommit en saftig stämningsansökan från Björn och Benny till Venga Boys. Och så har de fått göra upp på något vis. Och nu får ju de en del av pengakakan när man lyssnar på Venga Boys en lördag kväll när man är ensam hemma.
0: Men det är inte värt att stå med som låtskrivare.
1: Ja, men det var en upptäckt i alla fall.
0: Ja, men tack Robin.
1: Ja, tack.
0: Det här är Mix Megapol. Look

0: Mix Megapol, välkommen. Förra veckan så såg jag ungdomar med studentmössor på huvudet som gick runt på stan.
1: Nu är säsongen igång. Hur känns det inom dig?
0: Fint.
1: Du ser inte ut som att du menar det.
0: Nej,
1: du
0: men
1: säger.
0: Det är så länge sedan. Ja. Det är ju så sjukt alltså. Ja. Undrar om min har blivit gul.
1: Ja.
0: Du vet, så där som ens föräldrar var när man fick se deras gamla studentmössor, att de var gula och låg in på sig. Jag lovar att min är gul nu.
1: Kan du inte plocka fram den?
0: Vi ska inte prata mer om det här. Vi ska fokusera på framtiden. Är det så att du kanske har någon i familjen som tar studenten, så vet du att det är ju sinnessjukt dyrt. Och vi tänkte hjälpa till lite grann med det faktiskt.
1: Om du lyssnar på Gry och Morgongänget på morgnarna, så kan de bjussa på 5000 kronor att använda till valfritt ändamål som har med studenten att göra.
0: Ja, det kan vara kläder, mössa, det kan vara liksom själva mottagningen, mat. Det som liksom behövs helt enkelt. Så på med radion även på morgonen här i Mix Megapol.

0: 5 maj, det är Mix Megapol. Jag ska promenera hem, tror jag.
1: Ska du göra det i det vackra solskenet? Håll i dig så att du inte blåser bort.
0: Just det, det är ju det.
1: Blåser. Imorgon får vi besök av Anita Clemens. Hon skulle skriva en bok om dating. Och då började hon tacka ja till alla datingförslag som hon fick på Tinder.
0: Oh, jäklar.
1: Och gick på alla de här dejterna och fick träffa så mycket olika slags människor. Det här vill vi veta allt om.
0: Verkligen, så hon hälsar på oss imorgon. Mando och Robin heter vi.
1: Hej.
0: Vi hörs igen imorgon. Erik Myrlund tar hand om dig om en stund. Fortsätt göra den perfekta mixen. Oh! Nu ser ju inte de som lyssnar här, men jag pekar här, kan du se vilken låt det är som drar igång efter
1: nyheterna. Du pekar väldigt intensivt.
0: Nej, jag blev så himla glad.
1: Ja, den här gillar vi.
0: Den är en låt som du har dansat till på skoldiskot. Jag kan lova, häng kvar.
2: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
3: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Tack så mycket Madde och Robin för en härlig tisdags eftermiddag. Nu när klockan är 18, då tar jag Erik Mylund över på kanalen som du har koll på. Den heter ju Mix Megapol.
2: Här är nyheterna som börjar med att en person sitter anhållen i ett säkerhetsmål efter att Säpo genomfört ett gripande under dagen. Åklagaren bekräftar för Expressen att en person är gripen, men det är sekretess på vilken brottsrubricering som det rör sig om. Polisen i Sundsvall har larmat som ett misstänkt farligt föremål nära en cykelbana. Ett område i Grönloholm har spärrats av. Det är oklart vilken typ av föremål som det handlar om. Det är en del förseningar i tågtrafiken för närvarande. Det har att göra med ett signalfel vid Stockholm Central och det finns ingen prognos för när det kan vara lagat. Och 1280 limpor cigaretter har flutit i land på Ölands nordvästra kust i närheten av Byxelkrok. De ska ha legat i en sopsäck med en GPS-sändare och polisen tror att det handlar om smuggelgods. Ett liknande fynd gjordes för en månad sedan och det kan röra sig om samma parti. Det rapporterar P4 Kalmar och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men imorgon är det lite sånt där väder, så att tar du med dig ett paraply då kommer det inte att regna. Och tar du inte med dig så kommer det att regna, för det är lokala skurar som kommer att råda lite här och var under landet. Över landet imorgon. Temperatur i Norrland från 3 till 10 grader och i Svealand och Götaland från 10 till 14 grader. Välkommen till den perfekta mixen här denna tisdagskväll. Erik Mylund heter jag och vi börjar på 90-talsdansgolvet.

Ja, jag har inga vänner som heter Gotthard och Erhard, så jag vet inte ens om jag uttalar det korrekt, men det är ni som har namnsdag idag i alla fall. Stort, stort grattis, säger vi på Mix Megapol. Idag är också internationella barnmorskedagen. Otroligt viktig dag. Som relativt nybliven pappa så kan jag säga att en bra barnmorska, oj, oj, oj, oj, vad det hjälper när man är, när man ska få barn för första gången. Här kommer Agnes med Ego på Mix Megapol.

starkare imorgon. Har du läst om den här 26-åriga kvinnan som fick en chock när hennes envisa hosta ledde till en röntgen som avslöjade att hennes försvunna näsring hade fastnat där i lungan? Det är kul att hitta saker, men kanske inte just där.

0: på kvällen. Det båda är ju gott för mig som gillar boybands. Hörrni, vi ska få mer av den perfekta mixen alldeles strax. Vi ska lämna boybands. Vi ska få en allsång deluxe, vill jag lova.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Nu på fredag, då är det dags att öppna kassavalvet igen. Och kanske är det just du som får det samtalet från vinnarambassadören där runt 15.00. Enda sättet för att vinnarambassadören ska kunna ha ditt nummer, det är att du skickar ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man måste ha fyllt 18 år. Sen gäller det då att ha koll på den exakta summan som ligger på 511 790 kronor.

0: Jag är Erik Bylund, jag ser till att du har en perfekt mix som håller dig på glatt humör och som kastar dig in i olika nostalgiska minnen och känslor. Vi fortsätter alldeles strax.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det kommer att vara växlande molnighet imorgon och lokala skurar. Riktigt midsommarväder. Temperaturer från 3 till 10 grader i Norrland och i den södra halvan av landet från 10 till 14 grader. Nu ska vi få en av de mäktigaste låtarna genom tiderna. I alla fall om du frågar mig. Mm.

Det är tisdag kväll, klockan har passerat 7. Erik Myhlund heter jag. Jag tänkte bjuda på en liten glad nyhet här alldeles strax. Det blir man alltid glad över. Men först ska vi få en låt som tar oss in i sommarkänslan. Det här är Avicii.

0: Där är Mix Megapol. Kvällens glada nyhet, den går till alla hundälskare där ute.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Ja, ett bioteknikföretag. Fråga mig inte vad det är, för att jag misstänker att de har högre studieskulder än vad jag har. De säger i alla fall att de har utvecklat ett läkemedel som kan bromsa biologiskt åldrande hos äldre hundar och förlänga deras friska år. Företaget uppger att deras nötköttssmakande piller riktar sig mot ett hormon som kopplas till snabbare åldrande hos vuxna hundar, särskilt hos större raser med kortare livslängd. Kan finnas tillgängligt redan nästa år. Hör och häpna, hörni. Det här, jag har ju själv tappat en hund efter väldigt många år och ja, det är ju något speciellt med hundar. Det var kvällens glada nyhet, och du vet väl om att du också kan skicka in din glada nyhet på studion att mixmegapol.se, så kan du vinna ett presentkort på McDonalds så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Har du inte provat den, gör det. Den är skitgod, kan jag säga. Nu, Nick Kershaw på Mix Megapol.

0: låten har testat en gång och sjunga karaoke till. Gick inte lika bra som när Bon Jovi kör den. Kanske dyker din karaoke favoritlåt upp alldeles strax i den perfekta mixen. Jag ska bjuda på det senaste från Bruno Mars också.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Hej, Erik Myhren i studion och Gotthard och Erhard, det är ni som har namnsdag idag. Jag känner ingen som heter så, vilket är tråkigt. Kanske därför jag uttalar ordnamnen fel också. Du, vi ska ta och lyssna på det senaste från den här fantastiska artisten. En av våra absoluta största popartister i modern tid. Bruno Mars, här är I Just Might på Mix Megapol. Just

Hör ni på fredag nu 15.00, då kan det alltså vara du som behöver sätta dig ner lite grann och hämta andan, för att du har precis insett att du har vunnit över 500 000 kronor. Den exakta summan är 511 790 kronor, det är den du ska komma ihåg. Skriv ner den om du vet att du har dåligt sifferminne. Men det gäller också för att du ens ska kunna bli uppringd på fredag eftermiddag att du har skickat det där sms:et med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. Lycka till!

0: Det här på Mix Megapol. Länge sedan jag hörde den låten, och strax kommer en till låt som jag är ganska säker på att de flesta av er som lyssnar också har glömt bort att ni en gång älskade väldigt, väldigt mycket.
1: Jag får ta fram min pyssellåda. Snören, klistermärken, ballonger. Ja, jag har ballong. Jag blir så himla glad.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig...

0: någonting.
1: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
2: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men en växlande molnighetsområde imorgon och lokala skurar. Temperaturer från 3 till 10 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 10 till 14 grader. Hörrni, vi ska till årets Melodifestivalfinal nu. Kimberly gjorde ett otroligt starkt framträdande. Låten heter fortfarande Eternity.

Barnmorskedagen är idag och vi hade ju en fantastisk barnmorska i Södertälje när vi skulle få vårt första barn. Siri hette hon, vilket var lite konstigt för min iPhone, den reagerade ju hela tiden så fort jag sa hej Siri när hon kom in. Jag hade ju alltid en massa frågor, vilket man har när det är första gången man ska få barn. Men internationella barnmorskedagen idag alltså. Otroligt viktig dag och ni gör ju ett sånt otroligt viktigt jobb. Så tusen tack till alla fina barnmorskor där ute.

Ja, från en filmlåt till en annan. Det där var ju Golden från filmen Cape of Demon Hunter. Har du inte sett den? Väldigt kul, både för barn men också för vuxna. Till en annan låt. Vi ska backa bandet lite grann till början av 90-talet. Filmen Philadelphia med bland annat Tom Hanks och Denzel Washington. Bruce Springsteen var det som gjorde låten. Våren på Mix med Apple, den är här. Ja, jag vet inte om du har missat det här, men entréer kan du vinna till Astrid Lindgrens värld i sommar. Jag och min familj, vi ska dit. Så att, ja, jag får inte tävla tyvärr då, men du kan ju göra det. Se till att du går in på mixmeapol.se och läser mer om vad du kan vinna.

0: ofta, men så fort man hör den så blir man på väldigt glatt humör. Ska få fler sådana låtar som man blir på väldigt positivt humör av. Sådana här pepplåtar alldeles strax.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Det ska bli så spännande på fredag nu att höra vem det är som vinner 511 790 kronor. Det är helt galna pengar. Alltså det, uff. Jag vet inte hur jag skulle reagera. Jag får inte tävla, men du får ju det genom att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man måste ha fyllt 18 år. 511 790 kronor. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Klockan närmar sig 9 tisdag kväll. Jag sköter musiken, så kan du fokusera på det du behöver göra här ikväll.
1: Din superkraft som jag har vunnit i en lingonplockningsduell.
2: Vadå?
3: En lingonplockningsduell?
2: Nej men.
4: Det tycker jag faktiskt om.
3: Jag älskar lingon. Hur duellerar man i det?
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: De har inte gjort mig någonting.
10: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
11: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.

Vi ska ta och byta danssteg, tänkte jag säga. Från Klara Klingenström så ska vi upp på det här berömda latinska dansgolvet istället. Och vicka på de där höfterna. Jag kan ju säga att jag är inte speciellt bra på vicka på höfter. Men ibland, sena kvällar, då tycker jag att jag där och då är en jäkel på ett. Här är Jennifer Lopez, On the Floor, på Mix Megapol.

0: otrolig artist som lämnade oss alldeles för tidigt, Marie Fredriksson med låten Sparvöga. I den perfekta mixen alldeles strax så ska vi ta upp en liten diskokula. Japp, så oavsett om du sitter i en bil eller står i duschen så får du hänga upp en liten sån nu, för snart ska vi dansa.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Minetallo!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.
2: Stopp!

Våren på Mix Megapol. Se till att du kan vinna entré till Astrid Lindgrens värld. Du kan vinna en otroligt fint bidrag till studenten. Ja, gå in på mixmegapol.se och läs mer om hur du gör. Nu ska vi få det senaste från Alex Warren. Lite disco-osande Fever Dream.

Ja, tänk om det är du som står och skriker av glädje nu på fredag eftermiddag för att vinnarambassadören har ringt dig och frågat hur mycket pengar gömmer sig i kassavalvet. Och du, i och med att du lyssnar på Mix Megapol, du har ju koll på detta och du vet ju att det är 511 790 kronor. Säger du så på fredag, då är de pengarna dina. Inte en dålig start på helgen. Vill du att vinnarambassadören ska ha ditt nummer, då får du skicka ett sms med ordet VINN till 72104. Kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18.

0: där har vi den. Den bästa tryckarlåten genom tiderna om du frågar mig. Vi ska hinna med en till tryckarlåt här om en stund. Men innan det så ska vi ta upp tempot lite grann.
1: Linnea Henriksson i

0: dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den perfekta mixen här denna tisdagskvällen, klockan har passerat 10. Den står jag för, så får du fokusera på det du behöver göra. Tänkte bjuda på det senaste fantastiska samarbetet mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertape på Mix med Apollo.

Gotthard och Erhard är det som har namnsdag idag. Det är väl unika namn. Jag kan säga att jag har ingen vän, varken på Facebook, Lunarstorm eller MSN som heter så. Men grattis på namnsdagen i alla fall.

0: Och lite medelhavsvärme alldeles strax. En låt som vi tror att vi kan, men vi kan den antagligen inte. Vi vet absolut inte vad vi sjunger om i alla fall. Sen ska vi få en ny fantastisk artist som du inte får missa.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Ja, det där har man sjungit mycket till utan att veta exakt vad det är man sjunger om. Eros Ramazzottis Cosa della Vita. Nu ska vi få en otrolig 20-åring. Det här är Sienna Spyro med Die on D.

På fredag, då kan det vara du som vinner 511 790 kronor genom att skicka det sms:et som kostar 19 kronor. Man tar fram mobilen, man skickar ett sms med ordet VINN till 72104. Då är man liksom med. Kom ihåg, det kostar 19 kronor att vara med och man måste ha fyllt 18 år.

0: Darin med Allt jag har. Väldigt fin låt. Klockan är snart 11 här denna tisdag kväll. Jag kommer att bjuda på en artist som har tagit 15 världsrekord. Sen ska du också få vicka på höfterna lite grann.
1: Älskar bokstavsordnad. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta min bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: De har inte gjort mig någonting.
9: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
10: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

en sån där låt som är liksom, den hör våren och sommaren till. Och våren på Mix Megapolen är verkligen här. Du vet väl om att du kan vinna studentbidraget hos Gry och morgongänget. Utöver det kan du till exempel vinna entré till Astrid Lindgrens värld hos Madde och Robin på eftermiddagen. Så se till att du har Mix Megapol på. Nu, Molly Sandén. Jag är

Väldigt härlig låt från Armand Duplantis, eller artistnamnet Mondo. Låten heter Feeling Myself. Han är inte bara duktig på att hoppa högt och landa i madrass, han är också duktig artist. En som gör ett samarbete med Sara Larsson just nu, det här är Shakira med låten Whenever Wherever på Mix Megapol.

0: Den perfekta mixen, den håller både dig och mig i sällskap när vi går in i den sista halvtimmen för detta dygn. Vi ska få en sån här låt som man blir otroligt peppad över. Det tror jag man behöver om man är vaken vid den här tiden.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Minnet hallå!
2: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
1: Kom ihåg det!
2: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Där är Mix med Paul. Ja, måste låta låten gå färdigt. Hörrni, på fredag, det är dags då. Japp. Du vill inte att det är grannen som vinner, utan du vill ju hellre att det är du som vinner över en halv miljon kronor. 511 790 kronor, det är den summan du ska komma ihåg om det ringer på fredag eftermiddag. För att det ens ska kunna ringa från en vinnarambassadör, ja men då måste du skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man måste ha fyllt 18 år. Ska jag dra summan igen till? 511 790 kronor.

0: En glad låt att få avsluta detta dygn med. Nu går vi in i onsdags tidig morgonen. Du som är vaken, jag ser till att det ligger en perfekt mix och väntar på dig. Du som ska gå och lägga dig och kliva upp 06.00, ja men då vet du att det är Gry och morgongänget som ser till att du får en bra start på dagen.
1: Titta, kom och titta.
2: Jag somnade idag 16:30.
1: Nej.
2: Och jag blir också rädd för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
1: Nej.
2: Du mutar mig nu för det är lånat tid. Jag håller till nästa reklampaus.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
5: Kom ihåg det!
0: Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Wow.

0: är den här dagen efter när de ligger i
1: stället.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.